0: Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
1: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
2: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
3: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
1: Danmarks Lærerforeningsformand Gordon Ørskov Madsen var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
0: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P6 Beat.
1: I can tell you what's running deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Huses hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere kanadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
2: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
4: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpestort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
2: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
1: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside. Forbuddene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får 2 lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant, enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
4: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ja, og men kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt? Det er nemlig ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt, siger hun.
5: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over. Hvis det går galt, det er også den stakkels togfører.
1: Ja, ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. Og hver femte svarer også, at de ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Maja Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
6: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Handelskrigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Husets hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler, og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er f.eks. elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
7: Men han svarer jo igen, altså det her, det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
7: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
1: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
8: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. DR købte i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
2: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
1: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
3: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Eugen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
4: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
1: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i forhold til sikkerheden op til begravelsen?
5: Jamen altså, politidirektøren han nævnte i sidste uge, at der vil være 3.000 politifolk på arbejde i dag. Og der er også blevet hentet forstærkninger ind, blandt andet fra Danmark. Og derudover så kommer der også til at være omkring 3.500 fra det norske forsvar, som kommer til at deltage på jægersvagtpositioner blandt andet og i ceremonielle roller. Så det er en stor opgave, og der man kan godt mærke, at der bliver passet godt på folk heroppe i dag.
1: Ja, du er jo ved Domkirken i Oslo, hvor begravelsen finder sted. Hvordan kan man mærke, at de forbereder sig på et stort sikkerhedsopbud der?
5: Altså, jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket, kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, når kisten der kommer forbi om lidt. Så altså, ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor, vigtig dag for nordmændene.
1: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
6: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
7: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
1: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
8: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
1: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader, og jævnt til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, venner. Godmorgen, morgenbeater. Velkommen til programmet her, der bare de næste 3 timer. Klokken er 7:10 her onsdag den 9. september, som vi er gået i gang med. Og jeg håber selvfølgelig, at din dag er startet rigtig godt. Og velkommen til. Vi skal kigge på et album, der fylder 10 år i dag. Vi har ugens gæste DJ, der er selvfølgelig optur onsdag, hvor du skal være med til at vælge musikken. Det er her lidt senere i programmet. Men allerførst velkommen til og godmorgen. Her er det Tame Impala's Loser.

Tame Impala og loser. Kevin Parker, der står bag Tame Impala, har netop udtalt, at han altså ikke kommer til at skrive autografer mere, så hvis du efter en Kevin Parker autograf, så får du det altså ikke. Og det er efter, han har opdaget, at der er flere autografjæger, der simpelthen sender børn i marken for at få de autografer. Men hvorvidt han stadigvæk kommer til at tage selfies med os, det ved jeg ikke. Det har han ikke sagt noget om. Det må vi finde ud af. Du lytter til Morgenbeatet her, hvor klokken nærmer sig 7:15. Det her er Trente Møllers nye single med Jonas Bjerre på vokal. Her skal du høre Terrified.

0: Det var The Smile, du hørte her med The Smoke. Her hvor klokken er blevet 20 minutter over 7 den her onsdag morgen. Nu skal vi høre en hyldest til Nick Caves succesfulde album Skeleton Tree, der fylder 10 år i dag. Og det her album, det blev startskuddet til en trilogi af album som Sorg. Og det er lavet af min kære kollega Jesper Behrendt, så du skal læne dig tilbage nu og nyde den her jamen, faktisk meget følsomme og rå rejse her de næste minutter.
1: P6 hylder.
2: Der er album, man sætter på for at blive glad. Og så er der album, man sætter på, når man har brug for at mærke noget helt, helt dybt. Det her er det sidste, og i dag er det 10 år siden albumet udkom. Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree. For det, der gør albumet til noget helt særligt, er ikke bare musikken. Det er det, som skete, mens det blev til. De fleste af sangene var faktisk skrevet allerede inden det, der skulle ske, skete. Men midt i indspilningen, sommeren 2015, rammes Nick Cave af den ultimative sorg. Hans 15-årige søn, Arthur, falder ned fra en klint tæt på familiens hjem i Brighton og dør. Og det er her, historien bliver næsten ufattelig. For 2 uger efter går Nick Cave og hans faste marker gennem årtier Warren Ellis tilbage i studiet. Ikke fordi de skulle, men fordi Nick Cave insisterede. Han har selv sagt, at arbejdet var det eneste, der nogensinde havde båret ham igennem det. Så Skeleton Tree er skrevet før den værste dag i hans liv, men indspillet, formet og udgivet med den frygtelige begivenhed hængende tungt over hvert eneste sekund. Det er derfor, den her plade føles, som den gør.
3: You fell from the sky and crash-landed in a field near the River Adur. Flowers sprang from the ground. Lambs burst from the wounds of their mother.
2: Sådan åbner albumet Jesus Alone. You fell from the sky, crash landed in a field. Jeg kan ikke høre den linje uden at få kuldegysninger. For man ved jo, hvad der ligger bagved. Og lyden matcher det fuldstændig. Der er ingen tryg struktur her. Intet, der holder dig i hånden. Der er drones, der er dissonans, der er stemmer, der næsten opløses. Nick Cave og Warren Ellis har bevidst lavet det lyde ufærdigt, sårbart, som om selve lydbilledet er ved at falde fra hinanden. Og det fortsætter i Girl in Amber, en sang, der handler om minder, som fryser fast, hvor et øjeblik bliver bevaret for evigt, præcis som det var. Og det er jo egentlig det, sorg gør ved os. Tiden holder op med at bevæge sig fremad. Man bliver hængende i det sidste øjeblik, man havde sammen. Hvis jeg skal pege på albumets allermørkeste punkt, er det Magneto. Her er der virkelig ingen trøst tilbage. Det er bare et frit fald uden bund. Og jeg tror faktisk, det er nødvendigt at gå derned, for at det, der kommer bagefter, kan ramme, som det gør.
3: Mostly I never knew which way was out. Once it was on, and that was that.
2: For midt i det mørkeste skriver Nick Cave noget af det smukkeste, han nogensinde har lavet. I Need You er så lige ud, som han bliver. Ingen gemte metaforer, ingen fine billeder at gemme sig bag. Bare en mand, der råber det, han føler, lige ud. I Need You. Det er det mest nøgne øjeblik på hele pladen, og det er derfor, det sætter sig et sted i brystet.

så er der faktisk en helt særlig dansk detalje her, som jeg elsker at fortælle om. For på Distant Sky, en af pladens absolut smukkeste sange, synger Nick Cave duet med en kvindestemme, der løfter det hele op i noget næsten himmelsk. Og den stemme tilhører den danske sopran Else Torp. Så midt i en af de mest sørgmodige plader, der nogensinde er lavet, er der en lille bid Danmark gemt.

er noget i Distant Sky, der giver håb på trods af alt. Det er stadig tungt og sorg, men det er også et lys for enden for første gang på pladen. Og det baner vejen for titelnummeret, som lukker det hele. Skeleton Tree slutter med ordene, and it's all right now. Ikke fordi sorgen er væk, men fordi man på en eller anden måde kan lære at bære den og leve videre alligevel. Det er derfor den her plade, 10 år efter, stadig bliver nævnt som et af de vigtigste album, der nogensinde er skrevet om sorg. Og den blev da også mødt med lutteros fra kritikere over hele verden, dengang den udkom. Og det var faktisk kun begyndelsen på den rejse for Nick Cave. 3 år senere kom Ghost Teen, som gik endnu tættere på, men det er en helt anden historie. I dag skal vi bare blive stående ved Skeleton Tree. Et album, der minder os om, at musik kan rumme selv det mest uudholdelige. Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree, 10 år i dag. Hør den, hvis du ikke allerede har.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6.

David Bowie og Let's Dance her, hvor klokken er 20 minutter i 8. Og venner, vi skal til det onsdag, det skal blive opturs onsdag, som altid her i programmet. Det er den her dag, som vi har snakket om, hvor at, vi skal tættere på weekenden, end vi har været, og den kan være lidt lang. Lad os sige det, som det er også en dag, hvor det er pænt gråt derude. Ind på sms'en, hvad er dit optursnummer lige nu? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det er ind til 12.12'eren P6. Mellemrum din besked, og den sender du altså til 12.12. Opturs onsdag skal i gang lige her efter en radioavis. Og et nummer, faktisk et helt album, der giver mig rigtig meget optur, det er albumet Sunshine med Jungle, der også er på vej til at give koncert her i København i efteråret. Du skal høre dem her med Someday Somewhere.

Jungle Someday Somewhere. Det er optur onsdag her i Morgenbeatet. Hvad skal vi høre? Vi skal have den gode energi her ind i dagen, så vi kan komme igennem den sammen ind på 12.12'eren. Kom med dit bud der. Det er altså P6 mellemrum din besked, og den sender du til 12.12. Her er det Moby, du skal høre med Porcelain.

Bell and Sebastian var det her med The Boy with the Arab Strap. Klokken er 10 minutter i 8, og jeres beskeder er begyndt at tikke ind. Det er onsdag, det er optursonsdag, gør vi det til. Ind med jeres gode bud der med sangen med energi i, ind på 12-12'eren. Om lidt så skal vi til ugens gæste-DJ, men allerførst skal vi høre Savile selv her med Undetected.

0: Vi skal til ugens gæste-DJ nu, og i den her uge, der har vi jo den danske elektropop- og rockkunstner Saville med hver dag for at fortælle om de inspirationer, hun har til sit debutalbum, der lander på fredag, der har fået titlen Favorite Girl.
1: Morgenbeatets gæste-DJ.
2: Vi kommer simpelthen ikke udenom, at jeg er nødt til at nævne St. Vincent i det her sammenhæng, når jeg snakker om inspirationskilder, fordi hun er bare mit ultimative, altså hun er mit største forbillede. Hun er for mig på mange måder den ultimative kunstner, fordi hun er så god til ligesom at dosere det sure og det søde, og forstår, hvornår hun skal være aggressiv, og hvornår hun skal være skrøbelig. Og ja, så lydbilledmæssigt, genremæssigt, så bevæger hun sig også bare et rigtig spændende sted mellem det poppede og det rockede og det alternative. Og ja, hun er bare en genial kunstner, og jeg tror heller ikke, der havde været det her debutalbum, hvis det ikke havde været for min kæmpe, alt overskyggende fascination af

Her var det St. Vincent og Digital Witness. Der er en radioavis på vej til dig, derefter meget mere morgenbeatet med din opturs onsdagssang, så send mændelig ind til 12.12'eren, og inden radioavisen her er det Nick Drake og Northern Sky.

0: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen Charlotte Køllen.
1: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
0: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Content, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
2: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
0: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.
3: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Store Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske engang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er steget af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
4: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
3: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken, og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
4: Ja, lige præcis. Det gør de.
3: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
3: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
4: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
0: USA's præsident Trump skruer nu for alvor op for toldkrigen mellem Canada og USA. I nat har amerikanerne varslet et forbud mod at importere en stribe kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og køretøjer. Og derudover har USA fået andre ting til listen over de varer, der er ramt af told på 50%. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det en velkendt Donald Trump-strategi, der nu er taget i brug.
5: Det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
0: USA er Canadas største handelspartner, og omkring 70% af den kanadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
5: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Canada.
0: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8:09 den her onsdag den 9. september. Velkommen til morgenbeatet, som varer frem til klokken 10, og så kan du altså glæde dig til, at formiddagen med Michael Simpson er klar lige efter radioavisen. Lige om lidt, så går vi i gang med onsdag. Vi går i gang med Opsurs onsdag. Det er altså der, hvor I kommer ind med jeres bud på det her nummer, der giver lidt ekstra energi til at komme igennem onsdagen. I er allerede godt i gang, kan jeg se, kære morgenbeaters. Det er en fornøjelse at finde musikken frem, så bliv endelig ved med at sende de gode bud ind. Her er det The Verve, allerførst du skal høre med Bittersweet Symphony.

The Verve og Bittersweet Symphony. Okay, den næste halve times tid, venner, så er det altså jer, der står for musikken, og den måde, I er med på, det er ved at sende mig en sms til 12-12'eren. Det er onsdag, det er optursonsdag, det vil sige, at vi skal have noget energi ind i den her gode dag, vi har foran os, og vores kære morgenbeater Torsten, han lægger ud her, skriver, hej morgenbeatet, hej Camilla, optursonsdag. Ja, hvad med at spille Vampire Weekend og deres energiske Unbelievers fra Modern Vampires in the City? Det er da en glad og energisk lille sag, der kan gøre selv den mest sortseende glad. Og det er altså for Torsten. Tusind tak, Torsten, og vi vil endelig ved med at sende jeres gode bud ind.

Vampire Weekend fik du her med Unbeliever, så vi er altså i gang med den halve time på morgenen, hvor I bestemmer musikken. Det er onsdag, det er optursonsdag. Hvad skal vi høre? Det er helt op til jer. Og Morten, kære morgenbeater, vi er to sjæle i en tanke, fordi du skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. The War on Drugs kom i nat med en ny sang, Who's That? Kæmpe optur. Og jeg har faktisk siddet og ventet på, at jeg skulle spille den, så jeg er så glad for, at du nævner den her nye single med War on Drugs, som jeg også har glædet mig til. Som sagt, den landede her ved midnatstid, så det er første gang, den bliver spillet her på P6. Optursonsdag, send mig en sms. Det er til 12.12'eren. Her er det Who's That?

Helt ny single fra The War on Drugs, det her var Who's That. Tusind tak, Morten, som havde foreslået. Vi skulle høre det, det er jer, der bestemmer. Hvad skal vi se her? Det er Andreas fra Slangerup. Godmorgen, Camilla og alle andre. Jeg sidder i bilen på vej til skole med min datter, og jeg kom i tanke om et vidunderligt nummer, som jeg vil høre, om vi kan spille, nemlig Crazy Little Thing Called Love. Den gør mig altid i godt humør.

Queens klassiker her, Crazy Little Thing Called Love. Det er jer, der bestemmer musikken, og det, jeg elsker, som jeg siger hver dag, det er, at det er godt nok. Vi kommer i øst og i vest, og jeg elsker det. Vi bliver overrasket hver morgen her, når I vælger musikken. Jeg er glad for, at Fie har skrevet ind. Hun skriver sådan her: Hej, optursonsdag. Jeg vil gerne høre Vetus, Duck, Hush and Still. Så bliver den sidste etape på vej til job jo ren optur.

Stone Soundgarden Spoonman gør mig altid i skønt humør og ren optur og fed energi. Det vil være lækker at høre. Det var altså Julia, der havde foreslået det. Tusind tak for alle de gode bud, der tigger ind. Vi har allerede været i gang i 20 minutter, og cirka 10 minutter tid tilbage her til lytternes takeover. Morgenbeaterne bestemmer, hvad vi skal høre. Skal vi se her, det er... Det er Mette Framar, som skriver, godmorgen Camilla og alle morgenbeaters optursunds, der skal have et skud. Forelsket Tammy T med I Never Loved i remix-udgaven. En skøn blanding af indie-elektronika og olietønder. Fortsat god onsdag, og det er altså fra Mette.

0: 3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit break.

Time. Godmorgen alle sammen, skriver Helena. Jeg har ikke hørt St. Vincent længe, men fik pludselig lyst efter dagens gæste-DJ. Så skal vi ikke høre Big Time Nothing, som vi netop hørte. I mine ører har den et drive, som jeg sjældent har hørt før, og jeg synes, den passer perfekt til onsdagens tema. Det giver dig fuldstændig ret i, Helena. Vi skal altså lige nå et sidste bud, inden vi lukker ned for i dag for opturs onsdag, den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken. Og Marie, jeg skal også ned. Godmorgen, Camilla og alle andre. Jeg skal have gang i en udskudt hovedrengøring af min lejlighed her, efter den er blevet omrokeret. Så et nummer, der kan få mig til at svinge støvsugeren glad, det er Little Talks med Of Monsters and Men. Håber, I vil sætte mig godt i gang. God dag til alle, og det er altså fra Maria. Tusind tak for det.

Det var Trent Miller's mix af Bruce Springsteen's State Trooper. Der var meget der, jeg skulle sige på den tid. Det var også tidligere om morgenen. Jeg håber, du er kommet godt i gang med din onsdag her, den her 9. september, som vi er stået op til. Klokken er 9 minutter i 9, og du får altså en radiovis lige om lidt og meget mere morgenbeatet på den anden side. Lige nu til den første single fra Fontaine's DC's kommende album, det her Marianne.

0: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik. For det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt en gylden regel, siger Christian Øjsind Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
1: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
0: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
2: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet. Blandt andet vil der blive affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13 så går selve begravelsen i gang. Og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flaget sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
0: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
2: Jamen det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
0: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra kl. 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
3: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
0: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
4: Da vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
3: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på både godt og ondt, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
0: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november. Og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bildsøe Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind fra vestlige retninger.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til den sidste time af programmet her, hvor for derfor nogen måske er gået hen og blevet formiddag. Ja, for os, der har været op rigtig længe. Velkommen til. Jeg har en masse god musik til dig, og så skal vi selvfølgelig også kigge lidt frem på, hvad der sker her i løbet af dagen. Men velkommen til. Allerførst er det engelske Man Woman Chainsaw. Du skal høre her med Nosedive.

0: Blaublume og Kærester-sangen. Vi skal nu til en hyldest af Nick Cave and the Bad Seeds succesfulde album, det der hedder Skeleton Tree, der i dag fylder 10 år. Albummet blev startskuddet til en trilogi omkring albums, der handler om sorg. Og det her indslag er altså lavet af min kære kollega Jesper Berndt.
1: P6 hylder.
2: Der er album, man sætter på for at blive glad. Og så er der album, man sætter på, når man har brug for at mærke noget helt, helt dybt. Det her er det sidste, og i dag er det 10 år siden albumet udkom. Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree. For det, der gør albumet til noget helt særligt, er ikke bare musikken. Det er det, som skete, mens det blev til. De fleste af sangene var faktisk skrevet allerede inden det, der skulle ske, skete. Men midt i indspilningen, sommeren 2015, rammes Nick Cave af den ultimative sorg. Hans 15-årige søn, Arthur, falder ned fra en klint tæt på familiens hjem i Brighton og dør. Og det er her, historien bliver næsten ufattelig. For 2 uger efter går Nick Cave og hans faste marker gennem årtier Warren Ellis tilbage i studiet. Ikke fordi de skulle, men fordi Nick Cave insisterede. Han har selv sagt, at arbejdet var det eneste, der nogensinde havde båret ham igennem det. Så Skeleton Tree er skrevet før den værste dag i hans liv, men indspillet, formet og udgivet med den frygtelige begivenhed hængende tungt over hvert eneste sekund. Det er derfor, den her plade føles, som den gør.
3: You fell from the sky and crash-landed in a field near the River Aden. Flowers spring from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers.
2: Sådan åbner albummet Jesus Alone. You fell from the sky, crash landed in a field. Jeg kan ikke høre den linje uden at få kuldegysninger. For man ved jo, hvad der ligger bagved. Og lyden matcher det fuldstændig. Der er ingen tryk struktur her. Intet, der holder dig i hånden. Der er drones, der er dissonans, der er stemmer, der næsten opløses. Nick Cave og Warren Ellis har bevidst lavet det lyde ufærdigt, sårbart, som om selve lydbilledet er ved at falde fra hinanden. Og det fortsætter i Girl in Amber. En sang, der handler om minder, som fryser fast. Hvor et øjeblik bliver bevaret for evigt, præcis som det var. Og det er jo egentlig det, sorg gør ved os. Tiden holder op med at bevæge sig fremad. Man bliver hængende i det sidste øjeblik, man havde sammen. Hvis jeg skal pege på albumets allermørkeste punkt, er det Magneto. Her er der virkelig ingen trøst tilbage. Det er bare et frit fald uden bund. Og jeg tror faktisk, det er nødvendigt at gå derned, for at det, der kommer bagefter, kan ramme, som det gør.
3: Mostly I never knew which way was out. Once it was on, and that was that.
2: For midt i det mørkeste skriver Nick Cave noget af det smukkeste, han nogensinde har lavet. I Need You er så lige ud, som han bliver. Ingen gemte metaforer, ingen fine billeder at gemme sig bag. Bare en mand, der råber det, han føler, lige ud. I Need You. Det er det mest nøgne øjeblik på hele pladen, og det er derfor, det sætter sig et sted i brystet.

så er der faktisk en helt særlig dansk detalje her, som jeg elsker at fortælle om. For på Distant Sky, en af pladens absolut smukkeste sange, synger Nick Cave duet med en kvindestemme, der løfter det hele op i noget næsten himmelsk. Og den stemme tilhører den danske sopran Else Torp. Så midt i en af de mest sørgmodige plader, der nogensinde er lavet, er der en lille bid Danmark gemt.

noget i Distant Sky, der giver håb på trods af alt. Det er stadig tungt og sorg, men det er også et lys for enden for første gang på pladen. Og det baner vejen for titelnummeret, som lukker det hele. Skeleton Tree slutter med ordene, and it's all right now. Ikke fordi sorgen er væk, men fordi man på en eller anden måde kan lære at bære den og leve videre alligevel. Det er derfor den her plade, 10 år efter, stadig bliver nævnt som et af de vigtigste album, der nogensinde er skrevet om sorg. Og den blev da også mødt med lutterros fra kritikere over hele verden, dengang den udkom. Og det var faktisk kun begyndelsen på den rejse for Nick Cave. 3 år senere kom Ghost Teen, som gik endnu tættere på, men det er en helt anden historie. I dag skal vi bare blive stående ved Skeleton Tree. Et album, der minder os om, at musik kan rumme selv det mest uudholdelige. Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree, 10 år i dag. Hør den, hvis du ikke allerede har.

0: tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd.

Radiohead og There There. Vores gæste-DJ hver morgen i den her uge er den danske kunstner Savile. Og hende skal du høre meget mere til lige om et øjeblik. Vi har bedt Savile om at hver morgen præsentere en af hendes inspirationer til hendes debutplade, der altså lander her på fredag. Et album, der har fået titlen Favorite Girl. Og, men allerførst lige høre Savile her, så du kan stifte nærmere bekendtskab. Det her Undetected.

0: Savile og Undetected. Og vi skal altså til Savile nu, som er ugens gæste-DJ. I den her uge har vi inviteret Savile, som er den her vidunderlige danske elektropop- og rockkunstner, med til at ligesom fortælle lidt om inspirationerne, der ligger bag udgivelsen af debutpladen Favorite Girl, der lander på fredag, som vi glæder os utrolig meget til her på kanalen. Og i dag skal du høre Savile fortælle om endnu en af inspirationerne. Lad os prøve at høre her.
1: Morgenbeatets gæste-DJ.
2: Vi kommer simpelthen ikke udenom, at jeg er nødt til at nævne St. Vincent i det her sammenhæng, når jeg snakker om inspirationskilder, fordi hun er bare mit ultimative, altså hun er mit største forbillede. Hun er for mig på mange måder den ultimative kunstner, fordi hun er så god til ligesom at dosere det sure og det søde, og forstår, hvornår hun skal være aggressiv, og hvornår hun skal være skrøbelig, og ja, så lydbilledmæssigt, genremæssigt, så bevæger hun sig også bare et rigtig spændende sted mellem det poppede og det rockede og det alternative. Og, ja, hun er bare en genial kunstner, og jeg tror heller ikke, der havde været det her debutalbum, hvis det ikke havde været for min kæmpe, alt overskyggende fascination af St. Vincent.
0: Og lad os da høre St. Vincent her. Det er Digital Witness. Yeah.

Creedence og Cannonball. Du lytter til de sidste minutter af morgenbeatet, inden jeg giver studiet videre til Michael Simpson og formiddagen, og du selvfølgelig får du en radioavis først. Her endnu en ny single, det er Lowly, du skal høre med Softie.

Massive Stars Fade Into You. Morgenbeatet ved at være slut for i dag. Bliv endelig hængende, der er en radioviser, så er Michael Simonsen klar med formiddagen. Tusind tak for i dag. En fornøjelse som altid, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Det her er Nikolaj Vonsils fra Ingenting til Noget.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
2: Vi var der 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
1: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
1: Når begravelsen er slut og kongens borgere bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
4: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
1: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
4: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her, det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
1: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6 Map Lyden.

0: Kevin Parker her, som jo altså er Tim Impala, som lige har været ude og annoncere, at det er altså slut med at stå og skrive autografer, fordi han føler sig sådan nærmest forfulgt på sådan en irriterende måde. Men musik og koncerter og alt muligt, det bliver han selvfølgelig ved med. Den dygtige både sangskriver og producer her, som du her har hørt, med singlen Loser.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Endnu en dag har set dagens lys, endnu et morgenbeatet er forbi, og vi er så entreret det, der hedder formiddag. Og det gør vi her fra klokken 10 til 12, og det gør vi med de velkendte træk, nemlig en pose plader, som du gerne har lyst til at få din boogie på til. Hvor i, der ligger noget teksttungt, en evig grøn, en P6 basker, en vinende guitar solo, et stykke med elektronisk musik, hvor et taler under og op og slås med hinanden, op og toppes, men dog i skøn forening. Og ja, bare generelt behagssyge. I dag der kommer Sylvester Sabello ind i studiet for et kort øjeblik og anbefaler et nummer, som vi aldrig har hørt før. Og i næste time, der skal vi tale om et tiltag på Roskilde Festivalen, som som kommer til at foregå. Og det skal jeg ikke tale mere om før på den anden side af kl. 11. Men velkommen til, vil jeg bare sige. Og her fra posen med plader, som jeg lige har dykket ned i, der finder vi et stykke elektronisk musik fra Hørsholm i Nordsjælland simpelthen. Og det er en skive fra 1993, en kompakt disk, med den danske trio How Do I, der i tidens morgen lavede det her skønne nummer, som hedder You and the Moon. Velkommen til

Jeg synes jo, det havde internationale kaliber, da det kom ud, og det synes jeg egentlig stadigvæk, at det har. Altså til betragtning af, at det 1993, så det er altså godt lavet her, den danske trio. Og det er altså Anders Remmer, som altså har komponeret musikken her, og han husker jeg, som han spillede bas. Jeg kan huske, at jeg har set bandet spille to gange. Nej, trommer, undskyld, simpelthen. Så ja, jeg ved ikke, hvad opskriften ellers har været, men altså, interessen for elektronisk musik, den har i hvert fald været høj, i høj grad til stede. Og vi bliver i noget, som også emmer elektronisk musik, men der er dog også lyden af altså noget, altså nogle perkussive elementer, som kalder lidt på konventionelle instrumenter. Og det er en gruppe, som vi simpelthen ikke kan komme ud om, som tilfører en masse energi på nummeret Energy. Det er nemlig engelske Pigeon her.

en insisterende synthesizer her hos The Human Leaf, Love Action, I Believe in Love, fra deres mesterværk, som hedder der. Du er tunet ind på formiddagen med Simpson på P6. Og nu skal vi til en artist, som jeg var så heldig at se på dette års Roskilde Festival. Little Sims gik ind på orange scene og fik faktisk skabt noget af en fest, vil jeg mene, med alle de forskelligheder, hun nogle gange kunne byde på. Hun kunne både rappe, hun kunne synge, hun kunne finde ud af at kigge publikum i øjnene. Og så gik hun også om bag en mixerpult på et tidspunkt og lavede sådan et lille DJ-sæt. Og jeg synes, at det var, jeg var simpelthen stimuleret fra start til slut, det kan jeg lige så godt sige. Og vi skal høre hende her med Lydia Kito som gæst, og det er jo altså stemmen fra Jungle og Loaded Honey selvfølgelig. Og de to har sammen komponeret dette lille skønne værk, som hedder Only.

Little Sims, flair for rap og ja, hele det her med at holde den i gang. Og så Little Kitos, altså Guds benådede stemme, som svæver rundt i omkvædet her. I takt med, at der er sådan et afrobeat, der kører, det er jo en fuldstændig glimrende egensret, eller kombination, må man sige. Only her taget altså fra 2025-pladen Lotus, som Little Sims optrådte med på Roskilde Festivalen. Og så forlader vi det engelske for en stund, og så tager vi en tur til Sverige, som har kigget til Australien, hvor vi finder Nick Cave. De har nemlig lavet en coverversion, Bob Hund, af Into My Arms, som jo Nick Cave skrev i Tidernes Morgen. Og på svensk lyder den sådan her.

Det var sidste år, at Deborah Pound smed den her cover-version på gaden, som man siger, må man sige, gå hurtigere end Nick Caves langsomme ballade her. Men altså, man kan jo sagtens høre sangen i det, og det er også frisk nok lige oversat til svensk. Boom, så sad den i skabet. Og så skal vi til England igen, hvor vi finder Stephen Patrick Morrissey, forsanger i The Smiths, som jo altså havde en alt for kort karriere. Og det er også vildt at tænke på, at guitaristen Johnny Marr kun var 23 år gammel, da bandet de gik i opløsning. Altså, de har lagt godt fra tidligt i deres liv, må man sige. Og Morrissey her, ja, han blev set i en mini, eller det som også bliver kaldt en maskot i England. Og det var meget sjovt. Dem, der kørte bag ved ham, der var et klistermærke på, hvor der stod I only swerve for Morrissey. Og så, da de kørte op på siden af bilen, så sad han selv inde i den. Her skal vi høre Morrissey med B-siden til Dagenman Dave, som er skrevet af ham selv, og Alan White, nemlig Nobody Loves Us.

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

see the stars, they're shining bright. Everything is going to be all right tonight. Synger Martin Gore bagved David Gahan her, som altså messende synger Never Let Me Down Again. Og det er om noget blevet til et, ja, en noget af en slagsang for Depeche Mode, som jo altså ofte har sluttet koncerten af med det nummer, hvor der sådan er, der, at Dave Gahan, han er helt ude på kanten af scenen og får folk til at vinke i takt med begge arme. Det gjorde han i hvert fald på videoen 101, hvor de sluttede af på Rose Bowl Pasadena i Los Angeles. Og det var altså inden, at folk de stod med deres telefoner. Ja, og nu skal vi have noget fra nutiden. De spiller to gange Horsens og i Parken også, Minds of 99, klar med ny plade lige om lidt. Her får du den seneste single, 9 mm, bang, bang, bang.

Få billetter til den ene koncert i Aarhus indtil videre. De skal nok få fyldt det op. The Minds of 99, 9mm her fra ja, deres nyeste plade. De vandt jo karrierekanonen herinde på DR i 2013, fordi de sendte noget musik ind. Og siden da, der har deres karriere taget fart. Jeg vil ikke sige det på grund af det, men altså, det er da en meget sjov lille ting. Andre vinder karrierekanonen af Marie K., Magtens Korridor, Katinka og flere. Ane Brun spiller jo nogle gange fra den plade, der hedder Portrayals, hvor hun laver coverversioner, blandt andet Always On My Mind, eller Alphaville's Forever Young, som hun har lavet i en fuldstændig magisk version. Men nu skal vi have hende optrædende med et kunstner, som kalder sig for Coop. Og det er Magnus Sigmark og Oscar Simonsen, som har det band. Og vi skal en tur til Sverige selvfølgelig, hvor Anne Brun også er fra. Hun synger på nummeret her, som hedder Coop Island

Det duver bare afsted på skønneste vis, og jeg er også vild med lyden af en klarinet, og den kører også fuldt program på nummeret her, Coop featuring, altså Ane Brun, simpelthen. Jamen, jeg er vild med tempoet her. Det bor næsten også i jazzens univers på en eller anden skøn måde, men altså fungerer også her i din formiddag, som jo er skøn, ikke mindst fordi, at du er med til at gøre det til en kære lytter. Og nu skal vi ned i tempo og have en, som også går op i skøn sang, har et stort tilstedeværende, når han spiller live, og udgav pladen Wave i 2019 på Domino's Secret City Records. Det er den kanadiske Patrick Watson, som du her får på nummer, som hedder Look At You.

Jamen, jeg har lyst til at være uvenner med Patrick Watson, og det har jeg jo haft alene af den årsag, at da han tog på Europa-turné her sidst, at han forlod Amerika, jamen så sprang han bare lige Danmark over. Og det er selvfølgelig ikke noget, han har gjort med fuld overlæg, men altså, jeg synes godt, at vi kunne trænge til en Patrick Watson-koncert på dansk jord. Her fik du Look at You fra pladen Wave. Nu skal vi høre Jonas Bjerre og et nummer, som hedder Hike to the Sun.

Yeo-hee Kim, også kendt under navnet Machina, som altså laver elektronisk musik. Hun er fra Sydkorea og bor både i Tokyo og Berlin, pendler frem og tilbage og laver også nogle små indslag på nettet, der handler om at blive, udsende plader på sit eget pladselskab og så videre, så blive en uafhængig artist, er gæst på nummeret her, hvor Jonas Bjerre, altså hende, synger sammen på Hike to the Sun, som er et titelmelodi til en film. Vi hiler videre, og hermed et sample fra Death in Vegas får du Celeste Epiphany Waits stærke vokal ovenpå på nummeret, der hedder Every Day. Og det nummer, det kommer til at holde dig i hånden frem til en velsmurt radiovis, som løber af stablen her kl. 11 og var blot 3 minutter. Og så er jeg tilbage igen med en lille nyhed fra Roskilde Festivalen og Sylvester Sabello.

0: I won't change. Something's coming over me every day, every day, every day. Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
1: Jeg tror det bliver en fantastisk fin og værdig afslutning på vores kære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare sige, og dette har vi jo egentlig grudt os for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokset op med en fantastisk konge.
0: Vi er vokset op med en fantastisk konge, siger hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen fortæller om begravelsen i Oslo i dag.
2: Her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12. Så kl. 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
0: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
3: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
4: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
3: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
4: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne, end risikoen for eget liv og lemmer?
3: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
0: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ny kæmpe banger her fra Fontaine's DC, Marianne.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen tilbage til Team 2 efter det her dejlige formiddagsprogram. Synes jeg i hvert fald selv, at jeg står her og underholder mig selv med en dejlig postplade, som jeg heller ikke selv anede, at jeg havde lyst til at bide mig selv i underlæben på den her onsdag formiddag den 9.9.2026, hvor der er en lille grå hinde lige her, hvor jeg er udenfor med skyerne. Men altså, jeg retter bare blikket tilbage i posen med plader, og så er jeg fuldt forløst. Og så lovede jeg, at der kom en lille nyhed fra Roskilde Festivalen. Og den er også, altså, den er ikke kæmpe stor, hvis der er nogen, der tænker, at der kommer allerede nye navne. Jamen, ikke endnu. Men de tager deres projekt, som hedder Rising, som jo er det her, hvor der sådan, at de lyser på alle de nye talenter, inden at festivalen sådan for alvor går i gang inde på festivalpladsen. Og det koncept, det tager de altså med ud i byen 5. november, når det sådan, at de tager op i pumpehuset og præsenterer nogle forskellige navne. Inga Bardi, Ayla og Massiv kommer til at stå på scenen. Og altså projektet, det hedder Headline Flip, og det hele, det kommer jo altså. Altså, det, der går ud på, det er altså at få nogle folk ind og se noget musik i virkeligheden, og høre det ikke mindst. Nå, men lykkelig spillede på Roskilde Festivalen i år, og det skulle have gået super godt. Det kan jeg heller ikke forestille mig andet. Og når man hører den her single, der hedder Happy Now, ja, så bliver man også bare glad nu.

En effektiv single her fra Lykke Li, Happy Now. Og så kender de fleste, vel tænker jeg, The War on Drugs. De er et band, som når de først er kommet ind på scenen, så er de jo ikke til at hive af igen. Altså, de kan også godt spille nogle meget, meget lange numre. Altså, det er lige før, at det går ud i sådan et psykedelisk univers, hvor der sådan, at tid bliver fuldstændig opløst. Og de har faktisk en ny single på gaden, som hedder Who's That? Og det ved du hvad? Den skal vi bare høre nu.

Ny single fra The War on Drugs, som altså ja, lyder som sådan et, et spændingsfelt mellem Bruce Springsteen og Big Fat Snake, her med nummer, som hedder Who's That? Og fra det her rock-univers her, med ja, de vindende guitar-solo, som jeg også lovede i indledningen, jamen, så skifter vi ham, land, stil og tager et nummer på fransk. Og det er Nassim, som er gæst hos Gabby Hartmann på det her meget, meget skønne, dejlige, langsomt duvende nummer, som lyder sådan her.

0: Gabby Hartmann her, featuring Nasaim, som jo altså er en fløjtenist, Naysam Yahal, simpelthen, som altså bor i jazzens verden. Jamen, jeg er vild med projektet her. Jeg er også vild med Sylvester Sabello, som har programmet debut, som løber af stablen lørdag kl. 10-12, og som kommer ind en gang om ugen og giver et fyrtårn og fornuftigt hav og vrøvl, og spiller noget, som du først vil lære at forstå om nogle dage, som Jørgen Leth ville have sagt. Sylvester, velkommen.
1: Tusind tak. Skal du have, Michael?
0: Hvad har du til os nede i posen i dag?
1: Jamen altså, i sidste uge, der havde jeg noget irakisk, amerikansk indie-rock med til dig, som jeg selv er rimelig begejstret over for, må jeg sige. Og jeg kunne ikke rigtig lure det på dig her. Nu er det jo også svært, når folk lytter med, så har de jo kun det auditive at lytte på. Mm. Men jeg har jo dine øjne også her, der kigger.
0: Så du kan se, om jeg vender det hvide ud af øjnene?
1: Ja, eller om du lige vipper med hovedet, og det er lidt svært at lure. Men jeg er lidt spændt på det her, jeg har taget med til dig i dag. Fordi vi skal fra Irak simpelthen til Norge.
0: Ja.
1: Vi skal til Norge, du. Og det er meget godt. Ja, det er sådan en kunstner, der er genrebetegnet, så det kan godt være sådan lidt langhåret kedeligt, men går ind under sådan noget dream pop, dream indie rock. Og så du skal nok se nogle store ligesom rumklangsflader i vokalerne, og nogle guitarflader, der svæver lidt.
0: Jeg er vild med det allerede.
1: Ja, men vi behøver ikke engang at høre det så.
0: Nej, beskrivelsen er rigelig. Tak fordi du kom.
1: Jamen selv tak, Michael. Vi ses næste uge. Men det ville være synd, fordi det er et skide godt nummer. Og det hedder Time, Time, Time, parentes, In the Palm of Your Hand, mener den hedder. Ja. Og det er af kunstneren Yndling.
0: Så, og hvad er de så for nogen? Altså, er det en er det flere, der er i bandet?
1: Det er eller? Faktisk en... hun er ligesom, jeg vil sige, solist. Hun har et bandmedlem, hun er live. Altså, jeg har ikke set hende live endnu, desværre. Men hun har spillet lidt i England også, og sådan noget, så der kører nogle ting. Og hun hedder Silje, kan jeg sige dig. Silje, ja. fra Norge. Men det er ligesom hende, Silje, der er Yndling.
0: Jamen altså, skal vi bare kaste os ud i det, eller er der mere at tilknytte?
1: Jamen ikke andet, end vi bare skal sætte det på i en hulsfart, du.

0: yndling her med altså Time, Time, Time in the Palm of Your Hand, præsenteret til dig fra af Sylvester Sabello. Mm. Det, altså nogle gange har du noget musik med, som altså i den mystiske ende, altså hvor det så, der er nogle gange, så er det også, altså det er så indie, at det næsten ikke engang kommer ud af pappet. Det, ja, ja. Det står jo virkelig op og siger goddag.
1: Totalt, altså det er også meget velproduceret, og lige det her nummer er måske et af hendes mindre faktisk dream-poppet numre, fordi jeg synes også, jeg, som vi snakkede om, da musikken spillede, og altså mikrofonerne var slukket, at trommerne er virkelig velproduceret, og ja, at der sker totalt meget produktionelt, som ligger totalt fint klædret sammen.
0: Jeg synes også, det er en kvalitet, at hun ikke har en forceret amerikansk eller engelsk accent, som drukner i en eller anden form for forvirret dialekt. Altså, det er ligesom om, at der bliver stået ved det norske. Det giver det noget, ja, karakter.
1: Totalt meget. Altså, jeg synes også, at hun virker totalt autentisk, og jeg synes, når vi snakkede, som om man kan jo ikke lade være med nogle gange, hvad minder ting om, uden det skal blive for samlet et puslespil, altså for kæde ting sammen. Men der er lidt noget Bjørk-energi. Altså noget originalitet, og netop også, hun er fra Norge, og det lægger hun heller ikke skjul på. Det synes jeg er super fedt. Men en, jeg synes, der også er fed at følge med i, og nemlig bare har spillet nogle ret seje ting og sager rundt omkring i England, og kører rimelig godt i Skandinavien. Så jeg holder sgu udkig efter yndling.
0: Jeg synes i hvert fald også, at da omkvædet det ligesom kom, der var det ligesom en, nogle gange kan det lyde som en bums, der sprang ud, men det her løb som en blomst.
1: Der åbnede sig. Jeg vil sige, det er to sider samtale, det der.
0: Tak for at være et fyrtårn og fornuftigt hav og vrøvl, Sylvester Sabello.
1: Jamen selv tak, Michael. Tak fordi jeg måtte komme igen.
0: Det må du altid. Tjek debut lørdag kl. 10.03. Hvis du ikke har tid til det, så ligger det også inde på den app, der hedder DR Lyd. Lige nu, Jakob Bendels med Din Historie.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

En tung omgang rockmusik her fra The Blank Angels. Jeg kan varmt anbefale at se dem live. Altså, man skal lige være klar til det, fordi at de kan altså godt finde på at blinke så meget med stroboskoperne. Og nogle gange er det også i time med den der tremolo-effekt, der kan være på deres guitar. Men altså, de kører fuldt program, og pladen hedder Passover, som vi lige har hørt et nummer fra her fra 2006. Nummer i sig selv hedder Young Man Dead. Og hvis du tænker, godt nok, det var godt nok en tung omgang rockmusik, jamen så har jeg noget her, der bevæger sig en stor lethed. Rosewood, og fra pladen Fragments, her får du altså Bonobo. Og det var nummeret, der hedder Rosewood. Måske lige hilse at sige. Du lytter til formiddagen med Simpson på B6 kl. 20:12.

elektronisk musik, som altså både skifter i akkorderne. Den er godt nok lidt insisterende, den ene lyd, der kører hele tiden. Men altså, Bonobo er jo altså nærmest en af verdensmestrene til at få de elektroniske kompositioner til at hænge sammen, så han er ikke bange for at invitere alle mulige forskellige skønne vokalister i studiet. Alt lige fra marokkanske danser og til Joey Croaks og mange, mange flere. Han er dygtig, simpelthen dygtig fra Brighton i virkeligheden, men altså har sin daglige gang i San Diego i Californien. Nu skal vi høre Jungle og fra pladen Sunshine, nummer som hedder The Wave. De kommer i øvrigt og spiller til november måned i København.

to gange lidt i Kito her i formiddagen i dag. Og det var, fordi hun er også med til at synge på det der nummer med Little Sims, som jeg spillede i sidste time. Men her har hun altså sit eget projekt sammen med Joshua Lloyd Watson, som jo selvfølgelig hedder Jungle, og ny plade Sunshine ude for en 3 ugers penge siden. Og vi bliver i det høje tempo, og den store lethed her er Leon Bridges med Bad, Bad News.

Jeg havde ikke rigtig forestillet mig, at jeg skulle falde for et Leon Bridges-nummer. Jeg så artisten her spille live en søndag på Syd for Solen, kan jeg huske, og jeg blev ikke rigtig sådan fænget af det. Og så var det, at jeg hørte, at han var gæst hos Armanos Gutierrez, som jeg synes var et skønt nummer, og de klædte hinanden, altså de to guitarister fra Schweiz, at Leon Bridges, han kiggede forbi, og så har han altså også arbejdet sammen med Huang Bing. Men det her nummer her, som hedder Bad Bad News, som altså også er ved at have et par år på banen efterhånden, er bare noget helt særligt. Altså, det løber bare afsted med, som om at det har fået første præmien i lækkerhed, og så er jeg fuldstændig syg med den her guitar solo, som er befriet for både store delays og også forvrængning. Ikke at noget af det fejler noget, men her er det ligesom om, at det bliver eksekveret til 13-tal på den gamle skala. Og så er jeg også, synes jeg, det er en fordel, at du var afsted i en stor lethed, nu hvor det er en efterårs formiddag. Og det

Er det blot 8 minutter endnu, eller 8,5, og der kommer en radioavis her kl. 12, som var 15 minutter. Og efter det, så sætter vi en båndspole på i 3 kvarter, og så kommer Tilde med lydsporet og spiller en masse dejlig musik for dig i 60 minutter. Og så kommer Jakob Hensley anstigende musiktjenesten. I det hele taget, så er der kyndige værter, som har dejlig musik til dig resten af dagen her på kanalen. Og hvis du kunne lide det, som du hørte lige nu, jamen så er jeg tilbage i æteren i morgen kl. 10.03 med den velkendte poseplader, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til. Og nede i den, der ligger der selvfølgelig også nogle evigrønne, og en af dem, det er Bjørk med Human Behavior.

Björk Gudmundsdóttir her, som altså efter gik ud af Sugar Crew Cubes i tidernes morgen, som jo blandt andet spillede i Det Besatte Hus på Jagtvej 69 i tidernes morgen, jamen så gik hun jo solo, og det gjorde hun med kæmpe succes, og ikke mindst på grund af pladen debut, som du hørte et nummer fra her, som hedder Human Behavior. Ja, ved du hvad, det var alt for i dag. Der kommer en vild smule radiovis her kl. 12, men inden da, så har jeg fundet Hack Baker frem. Og han er gæst hos Baxter Jury på nummer, som hedder Nostalgia Death, som er en EP, som kom i 2024. Og det er altså det nummer, der kommer til at holde dig i hånden frem sin radiovis. Som sagt, så er jeg på plads på pinden i morgen igen kl. 10.03. Og ja, der er, bliver noget med noget med. Jamen, jeg har lige en overraskelse, så jeg synes, du skal overveje at tjekke ind. Ellers så skal du bare holde bremselængden. Vi får dig arbejdende folk og have en fortsat fantastisk dag. Her er det som sagt Nostalgia Death. Tak for i dag.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her er lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber hvorfor lidt senere i radioavisen, og middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pitteligt varmt. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestrømper har vi på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladsene.
0: Vand, frugt, energibar og så støttestrømper, lyder opskriften fra Elisabeth Karle Vignesheim. Og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borger med kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved dem, der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit. De sidder i en bil, og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke, en tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med kong Harald.
0: Ja, kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om at sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke opbygger en politifestning, men at vi skal gøre det til en værdig oplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stede til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et højt tidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang klokken 13, og den bliver indledt med tre klokkeslag, og så et minut stilhed, og så tre klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der har kongehuset meddelt, at den vil følge den normale begravelsesritual, som norske kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs. Så det bliver en ceremoni, som også omfavner andre trosretninger.
0: Ja, og begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 eller DRTV allerede fra nu. Og så skal vi ud i køledisken, for der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Forskernes konklusion er, at samtlige 30 bøffer er uegnet til at spise.
2: Jeg tager jo en bøfhandle på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffen.
10: Martin Saxtorp Bøjer tager 10 strip loins, 10 ribeyes og 10 rumsteaks ud af fryseren.
2: Sådan der.
10: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000 butikker.
2: Og så vejer vi.
10: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
2: Og så kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
10: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
10: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
11: Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
10: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
11: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
10: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs. For bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
11: Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: Og det var Lærke Rath Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
12: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
13: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
14: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker, der er gået galt her.
15: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge om arbejdsgangen i forhold til stikprøvekontrol, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
0: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i De Konservative Frederik Bloch Münster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DR-TV nu, eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
16: Reducing operating food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et engangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
16: Instead of cutting VAT, using just fiscal resources.
0: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
3: Ja, altså IMF er meget tydelige, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig, og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har kritiseret det her. Det er mere den slagkraft, at fonden kommer ind som internationale eksperter og kigger på det her og kritiserer det. Det er et politisk ømt punkt for regeringen.
0: Og IMF vurderer så også, at hvis man gennemfører forslaget, så vil de i højere grad komme de rigeste til gode. Hvordan hænger det sammen?
3: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2, det mener forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
17: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærer giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærer integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
18: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
19: Altså, det hjælper folk bedre at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
18: Og Nana Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
20: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
0: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
21: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
0: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
22: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså frisk lidt op. Så alt i alt, så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
0: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Over hele Norge lyder der lige nu klokkeslag fra alle landets kirker, netop nu her klokken 13, for at markere kong Haralds begravelsesceremoni ved Oslo Domkirke. Og efterfølgende vil der være et minut stilhed, hvor også den norske togtrafik vil stå stille. Flere end 180.000 nordmænd følger begravelsesoptoget i Oslo ifølge norsk politi. Et sørgeoptog er gået fra det kongelige slot og op til kirken. Blandt andet Elisabeth Kahle Vignesheim har stået klar siden klokken 8 i morges for at få et glimt af den tidligere regents kiste.
2: Pittelitt vand for det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
3: Og så støttestrømper ham på oss.
1: Ja, vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften på det fra hende her. Kong Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervej.
1: 2 skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de ovenpå de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere af gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
5: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med 2-lærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
6: Jeg synes, det giver utrolig meget nu. Vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer. Så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
1: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amager-motorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Bieber Doobie var det her med Memories. Det nummer finder du på Bieber Doobies kommende album Pylon, som er ude næste fredag. Bieber Doobie har selv sagt om det her nummer, at det er et af de mest sådan glade numre på albumet. Samtidig så er det også et nummer, som svælger ret meget i nostalgi. Og det kan jo både være dejligt, men måske også lidt farligt, hvis man sidder for meget fast. Det du hører her, det er lydsporet. Mit navn er Tilly Bang. Jeg er din vært den næste times tid, og i dag sammensat et lydspor til dig, hvor vi kommer godt omkring i det musikalske landskab og årtier. Her skal vi høre Warpaint med Love Is To Die.

Jeg er virkelig, virkelig vild med det her. Især Clary Freeman Taylor, forsanger i bandet Marianne Junkyards stemme, som jeg synes har noget helt, helt særligt over sig. Og jeg har sagt det før, man kommer simpelthen til at tænke på sådan et loft, der ikke har været nogen op på i lang, lang tid. Der er støv over det hele, der er fyldt med edderkoppespind. Der er et eller andet i hendes stemme, som har lidt sådan lidt den fornemmelse i sig. Du fik her nummeret Blood. Det er et nummer fra deres debutalbum Role Model Hermit, som udkom i starten af sommeren. Tjek det endelig ud, hvis du ikke har gjort det endnu. Så skal vi have en rigtig 80'er indie-basker. Et nummer, som dengang jeg stadig sendte morgenbeatet, virkelig nød at spille, fordi jeg bare synes, det var sådan et nummer, der gav rigtig god energi om morgenen. Og den rigtig gode energi, den kan vi selvfølgelig også bare bruge her om eftermiddagen. Så her, der skal vi høre Orange Juice, og det skal vi med nummeret Flesh of My Flesh.

0: Low med et af de mange smukke numre fra deres bagkatalog. En duo, som virkelig fandt deres helt egen hylde i den alternative musik og virkelig udforskede, hvad man kan med både stilhed og støj undervejs i deres karriere. Nu skal vi høre et nummer med Simone Tang. Og det skal vi, fordi at det her nummer, det har altså boet inde i mit hoved i nogle dage nu. Og derfor så er nummeret også ugens øreorm her hos mig. Simone Tang er en dansk sanger og sangskriver. Hun udkommer måske senere i år, det ved jeg faktisk ikke, men der kommer et album fra hende på et tidspunkt, som hedder Jagged Lines. Det er hendes andet album, og det her, det er første single derfra. Et nummer, som er optaget på bånd. Det kan man også godt høre, der er den her knitren, den her hvide støj på stemmen, som jeg synes virkelig kan noget. Og ja, jeg synes bare, det her er virkelig, virkelig godt. Her er det Simone Tang med Someone You Became.
1: Ugens øreorm.
2: Time has made a strange choice to fall this partly mine.

School of X var det her med Dreams. Nu skal vi høre Oasis. Lige om lidt, faktisk i morgen, så har en ny dokumentar om deres genforening og mange, mange koncerter i løbet af 2025. Premiere, den hedder Don't Look Back in Anger. Noget, som de ikke var så god tid i fortiden, men som det virker til, at de er blevet bedre til. Og den kan altså ses over det meste af landet. Her er det Oasis med Rock'n'Roll Star.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Her var det Nikolaj Vonsild med Fra Ingenting til Noget. I september følger vi her på B6 den London-baserede danske musiker Gustav Berntsen, som går under navnet GB. Han har allerede opnået stor anerkendelse udenlands med sin atmosfæriske, guitarbårende musik. Og om lidt, der kan du høre ham fortælle, hvordan han skriver sin musik, om hvordan han inspireres af lyd, han oplever i gadebilledet, og om hans foretrukne metode, når han skriver tekster.
1: B6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Min kreative proces er noget, jeg er i konstant. Det er meget svært for mig at gå ind og ud af den proces, på godt og ondt. Så når jeg er vågen, så er det svært for mig at slippe tanken om min musik. Jeg går hele tiden og prøver at samle ind af oplevelser og følelser, som jeg kan bruge og omsætte til musik. Mere konkret, så skriver jeg hver dag sådan i min notesbog løbende. Så mange memoer på min telefon er små. Det kan være små ting, jeg nynner, eller et eller andet, så spiller på en guitar, eller noget, jeg hører ude i byen. Og så lytter jeg tilbage på det senere og bruger det. Og håber, at der er nogle gode idéer der. Den her memo, den hedder sækkepipe på min telefon. Den tænker jeg tilbage på ret tit, men jeg har aldrig brugt den. Jeg kan huske, at jeg var i London, og så det regnede meget den dag. Og jeg skulle gå hjem fra mit studie til der, hvor jeg boede i Nord-London, og så gik jeg forbi det, der hedder Finsbury Park station, som er sådan et busy område med mange busser og meget larm. Og så under broen, under togskinnerne, der stod der en mand og spillede sækkepipe der i regnen. Og så startede jeg med at optage det, da jeg ligesom var på vej mod ham, mod den der bro. Det er en god memo det her, fordi jeg starter ligesom på afstand, og så kommer jeg tæt på, og så bliver sækkepipen højere, og så går jeg stille og roligt væk igen på min rute hjem. Men den kunne godt være blevet brugt, men det er den ikke. En metode, jeg også bruger i min kreative proces, er at skære tekster op, og så samle dem på ny. Det, man kalder det cut-up-metoden. Give me hell all the time. Rent konkret med den plade, jeg for nylig har udgivet, der boede jeg i London, og jeg tog, de har sådan nogle daglige metroaviser, svarer til en Metro Express, som man kan tage gratis på stationerne. Så hver dag så hentede jeg sådan en, og så sad jeg med en hobbykniv og skar ord ud af den og sætninger, som var i øjenfaldene. Og så sidder man ligesom bagefter med en avis, man har splittet i 1000 stykker, og så kan man ligesom begynde at tage de her brikker, som om det var Lego-klodser, og så sætte dem sammen på ny, og ligesom finde frem til et eller andet. For mig, der er cut-up-metoden en måde at sådan åbne sproget på. Det er en form for hvad kan man sige, portal ind i sproget. Og det, der sker, det er, at jeg ligesom på en eller anden måde kan lægge min intention eller mit ego væk, og så kan jeg bare arbejde med et eller andet materiale foran mig. Det er en nemmere måde for mig at skrive sang på, en sjovere måde at skrive sang på. Jeg er ikke så interesseret i at sidde med et blankt stykke papir og så bare starte en sang. Det er ikke sådan, jeg arbejder.
0: GB var det her, der fortalte om hans kreative proces, han har, som han også fortalte her i klippet. Næsten lige udgivet sit andet album, som hedder Hertsprung. Elsker den titel. Og derfra, der skal vi nu høre et nummer, som virkelig bare, altså bogstaveligt talt, lyder af regnvejr. Og som bare passer ret godt til det, den årstid, vi er på vej ind i lige nu. Her er det GB med Star Sound.

Det er simpelthen kuldegys fremkaldende, når de synger flerstemmigt. Julia Jacklin var det her sammen med The Maze, en gruppe, som også er fra Australien, ligesom Julia Jacklin. Nummeret her hedder I Wish og er en form for brev til Julia Jacklins yngre jeg, og det er et nummer, du finder på hendes kommende album, der hedder The Gem, som er ude den 25. september.

Woman Chainsaw hedder den her gruppe. Tag lige smag på det bandnavn. Og det her, det er altså et af de bedste numre, jeg har hørt i år. Alt spiller bare så godt sammen. Den der violin, bassen, det der arpeggio, og vokalerne. Altså det er bare et nummer, hvor alle elementer fungerer og komplementerer hinanden. Og så har jeg også bare virkelig et svagt punkt for sange, som tager så god tid og lige så stille bygger på lag for lag, som de gør i det her nummer. De har netop udgivet deres debutalbum, som hedder Cannonball. Tjek det endelig ud, hvis du ikke allerede har gjort det. Det er en af de helt gode debuter fra i år. Lige om lidt her på P6, så er der Musiktjenesten. Senere i dag, kl. 16, er der gruppechatten med Stine Rosenfeldt, og i aften, så er der Rastløs med Carl William, hvor det i dag skal handle lidt om kærlighedens væsen. Lydsporet er tilbage igen i morgen, og det sidste, jeg gerne vil spille for dig, det er seneste single fra Trandemøller, samarbejde med Jonas Bjerre. Nummeret hedder Terrified.

0: Der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
1: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
0: Siger konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg. I Norge er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet i Oslo Domkirke til kong Haralds begravelse. Og udenfor følger også tusindvis af nordmænd med på stor skærm. Vi er taknemmelige for 35 år med kong Harald som konge, sagde Norges statsminister Jonas Gahr Støre i kirken.
2: Vi er dybt taknemmelige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
0: For han gjorde det højtidelige menneskeligt, sagde Norges statsminister.
2: Han gjorde det højtidelige menneskeligt.
0: Og så talte han direkte til den norske dronning Sonja.
2: Jeg siger på vegne af os alle, for en dronning.
0: Sikke en dronning lød det, og dronning Sonja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstra Bladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
0: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er med fuldstændig rigtigt. Du lytter til P6 med mig, Jakob Saulik. Jeg har lige spist 3 bøffer, fur og kuaj, og nu skal jeg sørge for, at der bliver tændt godt op for din radio den her onsdag eftermiddag. Jeg vikarer i dag for musiktjenesten. Det gør jeg også i morgen. Og derfor så skal jeg også gøre mig ekstra umage. Vi skal høre bangers fra A Tribe Called Quest i dag. Vi skal også høre lidt Queens of the Stone Age, som har lavet et lille samarbejde med Mark Ronson tilbage i det herrens år 2017. Så skal vi også høre noget af det nye fra Charlie XCX. Og så skal vi høre den her. Det er nemlig åbningsnummeret fra Blurs' andet album, Modern Life is Rubbish. Og det er en sang, der hedder For Tomorrow, som du her får i et extended mix med et, ja, trompet-breakdown. Og hvad vil det sige, tænker du sikkert? Jamen, lyt mere, find ud af det. Er det ikke meget lækker underlægning, det her? Cornelia, min kollega, hun ligger til mig og siger, laver et hjerte. Hun kan godt lide lidt Hawaii. Yes, vi får den her. Blur med For Tomorrow. I B6 med Saulik. Så er det guitar.

Ja, det er altså den her trompet-solo, som ikke er på albumudgaven af den her sang fra Blur, For Tomorrow. Jeg synes, den er lidt fed. Og det sjove er, at den gemmer sig faktisk under omkvædet normalt i sangen, når det er, man hører den normale udgave. Her er de bare skruet ekstra meget op for den. Så trompet på B6 den her onsdag eftermiddag i B6 med Savnik.

Er det en Blur-sang overhovedet, hvis der ikke er lidt la-la-la-la indimellem? Jeg vil mene, at det var på det her nummer, hvor at Damon Albarn og company, de for alvor fandt deres lyd på pladen her, deres andet album, Modern Life is Rubbish, hvor vi her fik åbningsnummeret For Tomorrow i et lille extended trompetbåret mix. Der kan man bare se. Du lytter lige nu til P6 med Savlik, og vi karrierer i dag og i morgen for musiktjenesten. Og det er jo sådan lidt, når der med at blive kaldt ind som vikar, så skal man jo altid ryste posen lidt, og jeg overvejede, om vi alle sammen skulle mødes og spille rundbold og bare sende det i radioen, mens vi hørte lidt musik. Og så fik jeg at vide, at det kan ikke lade sig gøre på grund af budgetterne herude. Så jeg har fundet på noget andet. Vi skal snakke om musikalske vækkelser. Og det er jo lidt en sjov størrelse. Jeg kan for eksempel selv fortælle en, som vi skal høre lige om lidt, den historie, som gjorde, at, hvad kan man sige, at jeg fik øjnene op for musik, særligt den alternative musik, rocken, indien, alt det, som vi står for her på P6, simpelthen. Den får I lige om lidt, og vi skal måske også høre lidt fra mine kollegaer omkring, hvad deres musikalske vækkelser har været. Og ikke mindst, så skal vi høre fra dig derude. Du kan nemlig byde ind, enten ved at ringe ind, eller skrive ind på sms'en, der lyder 1212, og så det skriver du selvfølgelig der, hvor man skriver telefonnummeret, og så der, hvor man skal skrive noget tekst, der starter med at skrive P6, så laver du et mellemrum, og så kommer du med din forklaring på en musikalsk vækkelse. Og et eksempel kunne være, for eksempel, at du går ned af strøget i, eller gågaden i Odense, jeg ved ikke, hvad man kalder det der, det er jo sådan lidt noget, folk har en holdning til. Og så kan være, at du pludselig møder Kim Larsen, og han er mega sød ved dig, og du simpelthen tænker, bum, rockmusik, det er simpelthen bare det, det skal handle om i mit liv. Eller det er, at du blev slæbt til koncert, at du var lille på Roskilde Festival, at dine forældre og så, det ved jeg ikke, Nirvana eller hvad ved jeg. Der kan være mange musikalske vækkelser derude. Det kan også være, at du havde en musiklærer, der bare betød alt for dig. Byd ind med det, så vender vi det her i radioen, og så kommer jeg min lige om lidt. Men først skal vi høre Charlie XCX med nummeret her Camera, og det er simpelthen et eksempel på en pop lady, som er gået lidt indie rocket til værks, og det lyder sådan her.

Den slutter altså lidt bræt, den her sag fra Charlie XCX, men det gør den bestemt ikke dårligere. Fra hendes lidt rockede album, hun har smidt på gaden her i løbet af sommerferien. Det har sådan lidt en... Altså, den måde, der bliver arbejdet med produktionen, er sådan lidt, hvor de har choppet den her rockguitar lidt op og lavet den sådan mere over i det elektroniske univers. Og det kan man jo mene om, hvad man vil, men jeg synes det er meget fedt. Men nu skal vi til noget helt andet, fordi som jeg også lige fik sagt, inden Charlie XCX kom på her med Camera, så skal vi i dag snakke om musikalske vækkelser. Og det er fordi, jeg tænker, at alle os, der lytter til P6 måske, og som er lidt inde i den her alternative musikscene, vi tit har et ekstra stort, hvad kan man sige, forhold til musikken, og der måske også tit ligger en god anekdote bag, hvorfor det er, vi netop blev grebet af den her musik i sin tid. Og jeg vil byde ind med min musikalske vækkelseshistorie nu. Og det kan godt være, at der kører sådan lidt noget meget, hyggelig musik nedunder, men det er mangel på bedre. Jeg burde måske have fundet noget koncertmusik, fordi vi skal tilbage til, jeg tror det er 2011, hvor det er, at jeg er 10-11 år gammel, og ser Roger Waters fra Pink Floyd optræde med hele The Wall-albummet inde i boksen i Herning, hvor jeg er fra. Og det er simpelthen mine forældre, som har taget mig med derind, og The Wall er også det første album, jeg nogensinde køber på CD, vel at mærke. Så jeg står jo aller forrest her til den her koncert og synger med på samtlige sange og gør det på lidt det, vi kalder for gebrokken engelsk, fordi jeg ikke rigtig har styr på de kundskaber endnu. Men på et tidspunkt, så får Roger Waters fra Pink Floyd, han får øje på mig stående der helt op foran, kigger mig i øjnene, peger på en vagt, der som kommer over til Roger Waters, efter han lige har spillet lidt guitar, tror jeg faktisk det er, på den sang, vi skal høre nu. Og så giver han et eller andet til den her vagt. Så går vagten ned til publikum, og peger lidt og siger, what is this guy? Og så siger Roger Waters, no, the kid. Og så peger han på mig. Og så kommer Roger Waters vagt over og siger, Mr. Waters wants you to have this. Og så får jeg lige lagt en plekter i hånden fra Roger Waters. Og fra det øjeblik, der tænkte jeg, musik, det er eddermame fedt. Så bød ind med din vækkelseshistorie på sms'en 1212 P6 Mindrum. Her får jeg Pink Floyd med Mother.

0: it need to be so high?
1: Ja, så skal I forestille jer en lille 10-årig Jakob Savlik, der står helt forrest inde i boksen i Herning og synger med på Roger Waters-sangen her, og får hans plekter stukket i hånd efterfølgende, og et stykke af den her mur, som der bliver bygget op i løbet af hele The Wall-koncerten her med Roger Waters fra Pink Floyd, som var min musikalske vækkelse. Som simpelthen gjorde, at jeg blev interesseret i rock og indie og alt, hvad det indebærer. Og det er også det, jeg har spurgt jer derude om. Og der er faktisk flere af jer, der allerede skriver ind. Og jeg kan lige tage en enkel, som vi måske også kommer ind på senere. Den her anbefaling eller den her vækkelse. Det er Anders fra Hasle i Aarhus, der skriver: jeg blev blæst bagover af Kashmir's Jamie Fameflame, som cirka 11-årig, da min onkel og fætter skulle demonstrere deres nye bilstereoanlæg. Det var voldsomt, og min musiksmag blev forandret til det bedre for altid, skriver Anders fra Hasle i Aarhus. Og jeg prøver lige at få fat i min kollega herude, som har sagt, at han også lige vil komme ind og komme med. Ja, det er jo simpelthen også en Kashmir-vækkelse. Det er som om, at Kashmir faktisk har haft en rimelig stor indflydelse på mange af de lyttere, vi har her på kanalen. Og det er jo også super indie-agtigt og alternativt. Og Jamie Fameflame er jo mig bekendt fra Kashmir's debut. Det var dengang, der var lidt mere funky smæk på dem. Det ændrede sig jo lidt i løbet af 90'erne og starten 00'erne, hvor der er, at de, hvad kan man sige, måske fik øjnene og ørerne op fra noget, som hedder Radiohead. Det kommer vi måske til at snakke lidt mere om. Men et andet band, som vi også har snakket en del om her på kanalen, det er et ungt Horsens band, der hedder The Devil's Radio. Og de er kæmpe, kæmpe fans af Queens of the Stone Age, som det er vist noget, vi har dækket rigeligt her på kanalen. Det er vist også noget med, det var en form for musikalsk virkelse. Så jeg synes, vi lige skal stikke ørerne her i et Queens of the Stone Age-nummer, som er produceret af Mark Ronson, ham der lavede Uptown Funk med Bruno Mars. Så det er altså et eksempel på Queens of the Stone Age, der får danseskoene på, kan man vist sige. Jeg synes, det her, det er voldsomt, voldsomt fedt. Og der er lidt et langt indløb på det. Så i mellemtiden, mens vi lige hører det her nummer, byd ind på sms'en, skriv P6 oppe i det nummer. Eller du skriver 1212, der du skriver telefonnummeret, og så i sms-feltet skriver du P6 og laver et mellemrum, og så kommer du med din musikalske vækkelse. Og det kan også godt bare være en musiklærer, eller din far viser, eller som Anders fra Hasle, han skriver, at det var hans onkel og fætter, der skulle demonstrere et bilstereoanlæg, og så tænkte man, det her, det lyder fedt. Det er rock, eller indie, eller alternativ, eller whatever. Byd ind. Nu hører vi Queens of Stone Age med Feet. Don't Fail Me Now.

0: Hola.
1: Det var altså et eksempel på Queens of the Stone Age, der virkelig lige har fået danseskoene på, kan man vist roligt sige, i samarbejde med Mark Ronson. Her fik I dem med Feet Don't Fail Me Now. Og lige for inden den her sang, så fik jeg skudt gang i et lille emne, der hedder Din Musikalske Vækkelse. Og da jeg nævner det på redaktionen i dag, så kommer min kære, altså P6 storebror, jeg næsten kalder dig.
2: Åh, tak.
1: Mads Gunders, du går ind og siger, Jakob, jeg har faktisk en meget konkret musikalsk vækkelse.
2: Det siger jeg ikke engang.
1: Jeg ved ikke, hvordan formulerer du det?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg kommer ind og råber et eller andet.
1: Jakob!
2: Og så siger jeg bare en titel, og så er det sådan, det bliver.
1: Ja, og så er det sådan, det bliver. Og så tænker jeg, ja, det skal vi simpelthen have i radioen, det her. Mads Gunnarsen.
2: Ja.
1: Kan du tage mig tilbage på, til... årstallet er jo... Du siger selv, du går i 8. klasse, så årstallet er vel...
2: Hvor gammel er man, når man går i 8. Er man sådan 13-14 år, ikke? Jeg tror, vi er omkring 2002.
1: 2002?
2: Ja.
1: 13-14 år gammel. Vi er oppe i, hvad hedder byen?
2: Niveau.
1: Niveau.
2: Ja.
1: Yes.
2: 29, så ja, er der konsekvens.
1: S-toget går op, ikke?
2: Nej.
1: Nej.
2: Kystbanen.
1: Så meget ved jeg.
2: Hvis du, kender du Whiskybæltet?
1: Jeg har hørt om det.
2: Som strækker sig fra Hellerup til Rungsted.
1: Ja.
2: Så efter det, der kommer Niveau. Så det, ja, sige, det er røvhullet. Altså, det er det sidste.
1: Godt.
2: Ja, det sidste.
1: Så det er der, vi befinder os.
2: Yes.
1: Du skal præsentere noget musik for klassen.
2: Ja.
1: Prøv lige at sætte scenen.
2: Ja, det gør Niveau Centralskole. Den er reddet ned i dag. Der havde vi sådan et engelsk forløb, hvor at man skulle tage en sang med. Det skulle selvfølgelig være på engelsk. Og så skulle man ligesom fremlægge den for klassen og sige, den er fed, og den handler om det her. Og var der folk, der valgte noget Sean Paul med Get Busy. Den virker stadig.
1: Tidstypisk.
2: Ja, og der var noget Limp Bizkit, kan jeg huske, der blev valgt også. Where is the Love? Black Eyed Peas. Den var stor derovre og sådan noget. Og
1: den holder stadigvæk.
2: Ja, præcis. Og der kan jeg huske nemlig meget, meget altså sådan offensivt, jeg er blevet vækket under det her forløb, har jeg det som om. Altså, jeg har oprindeligt indgivet en eller anden sang, jeg ikke kan huske, hvad er, som bare var, du ved, noget af det, jeg hørte på det her tidspunkt. Men jeg er simpelthen blevet indivækket i mellemtiden. Så da jeg så skal ind og præsentere, så har jeg taget en anden sang med end den, som klassen troede. Fordi min storebror har fået et brændt eksemplar af den Kashmir-plade, der hedder The Good Life fra slut 90'erne. Og jeg har sgu ikke hørt Kashmir før det. Det her, der er gået nogle år, ikke? Det gik jo langsomt dengang. Og der bliver jeg indivækket med den plade. Der begynder jeg sådan at tænke, mandefølelser, det kan jo også noget.
1: Der er et eller andet.
2: Kærlighed, hjertesmerte, det er også okay, ikke bare at sige shake that thing, Miss Annabella, shake that thing. Så jeg tager røven på klassen, så går jeg op, og så fremlægger jeg nemlig Kashmir's Miss You, uden at fatte en skid af, hvad den sang den handler om. Jeg vil faktisk bare rigtig gerne stå på en ølkasse og sige, prøv at høre her, venner. Jeg vil gerne sige noget. Jeg kan lide Kashmir.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvad det handler om, men jeg kan mærke, at det resonerer i mig på en eller anden måde.
2: Ja, der er noget der, og så kan jeg huske bare at sidde på bagsædet af forældrenes bil og køre rundt med Discman med Antishock, som man havde dengang. Så kunne man slå den fra Antishocken, hvis man ville spare lidt på batteriet. Mm. Og der havde jeg den her brandbare udgave af The Good Life med, som jeg så hørte, og der kan jeg bare huske bare sådan, det med at kigge ud af vinduet og forestille sig film med det her som soundtrack, ikke? Altså virkelig bare føle musikken. Og jeg tror, det var jo min indievækkelse. Og det, jeg har sagt undskyld til Kasper Ejstrup for, at det var et brændt
1: eksemplar. Et brændt eksemplar.
2: Ja. Jeg tror faktisk stadig, jeg skylder at købe The Good Life ægte. Fordi
1: ja, okay.
2: Den røg jo bare ind i iTunes, efter altså, den der brændte udgave.
1: Og det er jo en sang, der fylder mig. Altså, den har jo en stor påvirkning på dig, som måske...
2: Altså, vi står her mange år efter, jeg har lavet 6 timers P6 Elsker Kashmir og alt muligt andet. Så hele det starter på, at jeg har stjålet deres musik.
1: Har du dem på vinyl?
2: Det har jeg ikke nu. Det er faktisk det, skal jeg måske
1: okay,
2: skaffe mig.
1: Der er også et sted at starte der.
2: Ja, jeg har No Balance Palace, og jeg tror også, jeg har Satellites. Måske har jeg også Trespassers. Ja. Men den har jeg aldrig nogensinde. Nej. Men det er vækkelsen.
1: Det er vækkelsen,
2: simpelthen. Og føle indie rock, den starter der.
1: Og du fortalte mig også kortvarigt, at den her oplevelse af, at der kom en pige op fra klassen.
2: Ja, det er jo så det, der sker bagefter. Nu bliver det helt, helt, helt vildt, ikke? Så går der nogle uger, så kan jeg bare huske, der er en pige fra klassen. Jeg kan ikke huske hvem, men jeg kan bare huske, der kommer hun køn fra klassen, som aldrig har snakket til mig op og siger sådan noget i stil med, den der, hvad var det, du havde med der? Var det noget Kashmir? Hvad hed den? Og sådan noget. Om den hedder det her, du må gerne få min. Og der, altså sådan, jeg solgte mig fuldstændig i det øjeblik. Og der fandt jeg så ud af, okay, måske kan musik mere, end bare være noget, du hører. Så jeg købte jo også en guitar efter det her, og besluttede mig for, at nu skulle jeg være Kasper Ejstrup. Det blev jeg ikke. Det gik dårligt.
1: Men nogen finder måske ud af, at der også er en vis form for kulturel valuta i at lytte til noget, der
2: er sejt. Jamen, det var alt, jeg havde. Det var mig, der kunne sætte musik på. Det var mig, der havde CD'erne efter det. Det var bare fedt.
1: Og se, hvor du er i dag.
2: P4. I dag står jeg også og har nogle CD'er, ikke? Det er fedt. Det er utroligt.
1: Det er jo skønt.
2: Der er med andre ord ikke sket en skid. Men jeg kan stadig lide Kashmir. Jeg elsker Kashmir.
1: Ja, de er også gode. Ja. Og der var en lytter, der også blev ind lige før med også et Kashmir-nummer. Det var så fra deres debutalbum Jamie Fame Flame.
2: Ja, sang. Den er også fed.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men,
2: der var jeg 5 år. Eller
1: ja, der, der var det. Det var for meget nossefunk til Mads, ikke?
2: På det tidspunkt har jeg nok været lidt mere tango-kat. Det skal jeg lige indrømme. Sorry.
1: Na na na na na na. Miau!

0: bliver spillet en blid lille luftgitar i studiet af Mads Gundersen.
1: Ja, Kasper Ejstrup på Rødemor-gitaren. Mm. Så godt.
0: Det hedder den simpelthen.
1: Han har en, der hedder Rødemor i hvert fald. Det er den, der har sådan et stort DK-logo, ligesom man havde på bagsiden af biler i gamle dage.
0: Det
1: har
0: nå, ja, det synes jeg også, jeg har set, når du nævner det. Ja. Og den sang her, Miss You med Kashmir, det var jo som sagt din musikalske vækkelse.
1: Det var indie-vækkelsen.
0: Det var indie-vækkelsen. Ja. Og der er faktisk en, der skriver ind her med et bud på sin indie-vækkelse, og det er Nikolaj fra Stævnus, der skriver, og det er lidt en lang sag, ja. Og der er nogle ting, jeg skal have forklaret, Mads, fordi jeg er jo lidt en young gun her i foretagendet.
1: Så jeg er old, så jeg er big gun?
0: Det er du jo.
1: Ja, okay, sygt. Men du kaldte mig selv lige før din storebror.
0: Ja, min P6'ede storebror. Eller sådan,
1: Lad os bare gå med den.
0: Ja, altså i forhold til, altså jeg var jo, og det må jeg jo bare, det er også godt at sige her i etteren, min P6-opdragelse kommer jo også lidt af at være i praktik, hos dig
1: hos
0: og Robert.
1: Mig, ja.
0: Så I har sådan lidt været de der dejlige, trynende store brødre,
1: ja,
0: der
1: vi,
0: har...
1: Vi startede, vi bankede dig lidt en gang imellem. Ja. Fik nogle bank, ja. Og så lærte vi dig alt om livet.
0: Og så sagde jeg, ja, det må du bare leve med. Det er en del af den der tjern.
1: Oh, ja.
0: Nå, nej.
1: Så vil du sige til, hvis der er noget, jeg skal forklare for
0: ja,
1: dig.
0: Så det kan godt være, at vi lige tager den.
1: Ja.
0: Nikolaj skriver, jeg var som 11-årig tilbage i 1996 kæmpe discofil-fan.
1: Der kan jeg mærke, der skal jeg måske forklare dig, hvad discofil
0: er. Hvad er det?
1: Var. Det var sådan nogen, der lavede coversange af kendte melodier, og så sang de om fjollede ting i stedet for. Sådan lidt Shubidua-agtigt.
0: Lidt ligesom Shubberne.
1: Ja, hvor de laver så lige fed rock. Men så her så lavede de en sang på Toms Karameller-sangen, som i forvejen er en anden sang, som hed Fem Frikadeller. Og det var meget fjollet. Og så havde de plateausko på, og det var sådan lidt underligt. Altså, det var discofil.
0: Det var discofil, ja, yes. Ja, vedkommende, eller Nikolaj her, han var discofil-fan, og var endda medlem af deres fanklub, skriver han, hvor at jeg modtog deres fanblad af krøltrussen med posten hver anden måned, indtil jeg en eftermiddag så det gamle musikprogram Puls.
1: Ja, der stopper jeg dig så igen for at forklare dig, hvad Puls var. Ja, du kender MTV, ikke?
0: Mm-hmm.
1: En gang viste de musikvideoer på MTV, før ja, det lukkede, før ja, det reality. Ja. Kan du huske, har du nogensinde hørt om noget, der hedder Boogie-listen?
0: Den har jeg hørt om,
1: ja, okay.
0: Og det er fordi Camilla vist har været...
1: Camilla Jane lige har været redaktør på Boogielisten en gang, ja. Som var musikvideo-tv-program. Før det, der var der noget på TV2, der hed Puls, som også var et musik-tv-program. Og så var det så, du ved, seje værter i sjove settings, der satte musikvideoer på. Det var jo for eksempel altså Jonas Gyldstorff, Jonas fra Puls.
0: Yes.
1: Han stod i sådan en barbersalon og satte musikvideoer på og VJ på den måde. Det er Puls.
0: Det er Puls, yes.
1: Det videre.
0: Og i Puls var der en sort-hvid video, som tonede frem på skærmen. Jeg blev med det samme draget af det fængende riff og den androgyne forsangers brægende vokal, High on Diesel and Gasoline. Sangen var Beautiful Ones med Suede, og jeg var helt solgt. Suede banede vejen til en helt ny verden af alternativ musik, og jeg er dem evigt taknemmelig i dag. Det var sgu da smukt.
1: Det forstår jeg godt.
0: Og jeg tror måske mange har haft de her musikalske vækkelser, enten gennem de her musikmedier, der har været dengang.
1: Ja, altså, men kom ind med flere. De kan også blive ældre.
0: Ja, altså byd ind på sms'en med din musikalske vækkelse. Vi har hørt eksemplet fra Mads her, med han skulle præsentere en sang, han har fået på en brændt CD af sin bror. Vi har hørt min omkring Roger Waters tilbage i 2010 til en koncert, hvor jeg fik hans plekter. Og så har vi hørt,
1: Nikolaj
0: fra Stævns, som bød ind. Og inden da var det Anders fra Hasle Aarhus, også bød med Kashmir.
1: Det her kunne godt være min storebrors vækkelse, faktisk.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

En, det var godt nok en rough cut, den jeg havde sidst der, men det var altså Carolina The Place med en dejlig tilbagelænet sag, du fik her på The Space Between. Og vi havde jo lige før Mads Gundersen inde til at snakke om hans musikalske vækkelser, og vi har hørt lidt fra jer lytter omkring jeres musikalske lettelser, og I har også hørt fra mig, som fortalte, nu har jeg også nævnt det rigeligt, men den her gang, jeg fik Roger Waters' plekter til en koncert 2010, som altså åbnede øjnene for mit 10-årige jeg til rock og alternativ musik. Og der er en, der skriver her, hej Jakob, kan det passe, at du har fortalt den her historie til Anders Bøtter, da han i 2014 lavede P6 Elsker Pink Floyd? Jeg synes, jeg har hørt den historie før, og jeg har hørt den udsendelse flere gange, end jeg kan tælle. Pink Floyd har fulgt mig siden min konfirmation i 2006, hvor jeg fik Wish You Were Here på en god gammeldags CD. Jeg skrev min første universitetseksamen i november 2014, mens jeg fulgte med i Bøtters P6 Elsker udsendelse i radioen, og jeg er vendt tilbage til den ved nærmest samtlige store krævende opgaver, perioder eller hændelser i mit liv lige siden. Det er nærmest blevet meditativt for mig, og det startede helt sikkert med den CD der tilbage i 2006. Mange hilsner fra Stine. Og ved du hvad, Stine? Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Tilbage i 2014, da jeg var 14 år, der skrev jeg ind til P6 Elsker udsendelsen, hvor det er, at de lavede P6 Elsker Pink Floyd. Og så vidt jeg husker, så altså, det var en mail, der blev læst op af Anders Bøtter, hvor jeg fortæller den her anekdote. Og det var simpelthen bare blevet for evigt. Og det var måske faktisk første gang, at jeg var nogensinde optrådt på den her kanal. Det var simpelthen, da jeg i sin tid fortalte den anekdote. Og se, hvor jeg er nu. Til alles skræk advarsel. Vi skal høre noget mere musik, og jeg tror, vi lige skal forbi et band her, som altså, jeg virkelig tror er en musikalsk vækkelse for ret mange. Det har i hvert fald været førhen i tiden. Særligt tilbage i 60'erne, da de tonede frem i TV'et og i radioen og var rigtig, rigtig frække og flippede. Prøv lige smag på det her. Får I The Beatles med Glass Onion.

0: Ja, en lidt søsyg outro her fra The Beatles med Glass Onion. Og lige nu står der altså en radioavis og ånder mig i nakken. Og på den anden side af den, jamen der skal vi snakke lidt mere om musikalske vækkelser her på kanalen. Og du kan stadig byde ind på sms'en. Du skriver et telefonnummer 1212. Så laver du ned i tekstfeltet, der skriver du P6 og laver et mellemrum, og så kommer du med din musikalske vækkelse, altså hvilken sang eller hvilken oplevelse gjorde, at du tænkte, musik, det er bare fedt, og måske særligt den rockede slagsen eller indie-musikken, som vi særligt dyrker her på P6. Ja, skriv ind på sms'en, og måske så kommer der også en lille gæst ind igen her i næste time i P6 med Savlik. Men nu er der små 10 sekunder til en radioavis. Og du kan høre, hvordan jeg padler for at få det her til at gå op i en høj enhed.
1: Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have 2 skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en 2-lærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
2: Altså, det hjælper folk bedre at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
3: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
1: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
4: Reducing and putting food is not well targeted and also...
1: At sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Næsten 200 helt nye boliger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes som totalskade, og derfor så er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker efter en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige og med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sets in the land of the free.
1: Velkommen til B6 med Sauli Klaus.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til P6 med mig, Jakob Sauli, og jeg har lige endnu en time til at sørge for, at der tændes godt op for din radio den her onsdag eftermiddag. I den her time, jamen der skal vi forbi et overset McD Marco-samarbejde. Hvad kan det være? Så skal vi også høre noget tung afrikansk dub, og først så skal vi lige høre en sang, hvor at bassen fylder ekstremt meget i lydbilledet. Jeg vil næsten sige, at bassen faktisk bærer hele den her sang. Og det er den belgiske gruppe Baltasar, som har lavet sangen her, der hedder Fever, som vi skal forbi nu. Og læg mærke til, hvordan sådan melodien pludselig skifter toneart og sådan noget, pludselig flytter sig, og det er svært at stå stille til i hvert fald. Nå ja, og vi skal også snakke mere om musikalske vækkelser, men det vender vi tilbage til. På den anden side den her, Baltasar med Fever. Du lytter til P6 med Sauli Klaus.

Og så sidder man og tænker, at sangen her er ved at være færdig. Fordi den sådan går lidt ned i tempo og sådan. Men næh, der er mere.

0: Vi var lige en smuttur til Belgien. Her fik du altså Balthazar med sangen Fever, som jeg synes er en ganske... Hov, nu går døren op.
1: Hej, Jacob.
0: Hej, Cornelia.
1: Hej.
0: Det er min kollega Cornelia, der kommer ind ad døren. Hvad...
1: Jeg stiller mig lige. Er den er tændt, eller hvad?
0: Jeg har lige tændt den, fordi du okay. gik hen til den.
1: Og du har styr på det?
0: Ja. Okay.
1: Det er godt.
0: Hvad foregår der?
1: Jamen, jeg forstyrrer dig lige, Jacob, fordi jeg er her. Som en form for radiofonisk fødevarekontrol, simpelthen.
0: Ja, hvad vil det sige?
1: Er du bange?
0: Ja, jeg kan mærke, at
1: du begynder at... Du skal ikke blive ked af det.
0: Okay.
1: Det, der sker, er, at jeg er bare budbringer. Så jeg er egentlig bare lige inden for at gøre opmærksom på, at vi har lagt en afstemning ud i æteren.
0: Er det her noget, cheferne har sat i gang?
1: Det kan du tro.
0: Længere op i
1: systemet? Langt op i systemet. Det har intet med mig at gøre, og jeg kan ikke oplyse, hvem der har sendt mig herind, simpelthen.
0: Okay.
1: Du ser bakken ud nu.
0: Ja, hvad indebærer det her? Hvad vil det sige?
1: Jamen, det er noget, vi gør med alle.
0: Okay.
1: Så du skal ikke føle dig hverken særligt udvalgt, eller så taget fra, eller noget som helst. Du skal bare slappe af.
0: Okay. Så, hvad er det her?
1: Jamen, du skal ikke få blanke øjne,
0: okay.
1: eller blive trist.
0: Ja.
1: Men nu vil jeg fortælle.
0: Okay.
1: Det, der sker, er, hvis du lytter lige nu, så kan du gå ind i det her lyd. Der ligger en afstemning klar, som handler om... Og nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer det, men det handler jo om dit værtskab, kan man sige. Ikke?
0: Ja.
1: Det er lidt om, hvordan lytterne oplever dig, om de er tilfredse eller ikke så tilfredse. Eller, det er jo fuldstændig anonymt, vil jeg bare lige sige.
0: Ja, okay.
1: Altså, I skal ikke være bange.
0: Ja.
1: Man skal bare være fuldstændig ærlig.
0: Og det er en der lyds app, altså hvis man går ind på...
1: Ja. Det er
0: her,
1: ganske skidesmart og moderne, har vi lagt sådan en afstemning.
0: Okay, ja. Må man bare lige høre, altså, hvilke parametre er det, man kan vælge det ud fra? Ja.
1: Det er meget noget med om dialekt, blandt andet er et af temaerne, vi arbejder med. Vi arbejder med sådan noget som bandeord, som jeg ved, du har lidt problemer med at styre nogle gange. At du lige får bandet en gang for meget, ikke?
0: Så, ja.
1: Så på den måde, så kontrollerer vi lige, at alle er tilfredse med det, du leverer herinde.
0: Okay. Jamen... spændende, altså jeg må da lige se, hvilke parametre, der bliver vurderet ud fra.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det synes jeg, du skal gøre.
0: Ja.
1: Det er inde på det her lyd.
0: Så en opfordring til alle, der lytter med. Ind, og det er jo sådan lidt en form for åben rambølanalyse, vi kører her. Simpelthen direkte i æteren omkring mit værtskab, simpelthen.
1: Ja.
0: Og som du siger, det er noget, alle bliver udsat for.
1: Ja, og igen, jeg vil godt lige understrege, Jacob, jeg kan jo godt lide dig, så det er ikke, jeg er budbringer i den her sammenhæng.
0: Ja.
1: Det er ikke noget personligt.
0: Ja. Jeg håber,
1: vi er gode venner.
0: Jamen selvfølgelig, det er vi da. Men jeg håber, der er nogle mega søde muligheder derude.
1: Ja.
0: Lad os se, hvad lytterne siger til det. I mellemtiden, så får vi lige et nummer her, der sætter godt gang i dansefødderne for mig i hvert fald. Det er fra 1975, bliver ved af Roxy Music. Og hedder Love is the Drug. Jeg tror stadigvæk, at Brian Eno var en del af det dengang. Vi ser på det. Altså lidt en lang intro her, vi lige skal over. Ja, der er nogen, der lige går.
1: Svarer jeg lidt på den der undersøgelse?
0: Ja.
1: Det er anonymt.

0: Love is the Drug, Roxy Music her med Brian Ferry i front. Ja, og jeg er jo, som nogen af os kan have lidt lagt mærke til, så er jeg blevet pludselig indkaldt til en offentlig form for medarbejderudviklingssamtale, eller radiofonisk henrettelse, eller hvad man kan kalde det. I hvert fald, Cornelia, min kære kollega, du er budbringer på et... ja, et lille form for koncept, hvor det er, at vi laver, simpelthen laver afstemning på værterne direkte i æteren. Sådan lidt som en form for, du kaldte dig for en radiofonisk fødevarekontrol.
1: Vi tager temperaturen fuldstændig uden forvarsling.
0: Og jeg er jo sådan lidt i forhold til de her valgmuligheder, som jeg får at vide, er der, at en meget dygtig fokusgruppe har siddet udviklet. Der er tre valgmuligheder, som man kan byde ind på, og det er, han taler for jysk. Altså, det er mig, vi snakker om her. Han banner for meget, og den sidste mulighed er at sende ham på et kursus.
1: Det er tre forskellige... Det er de tre valg, man har.
0: Ja, og Cornelia, jeg kan se, at du sidder med en computer foran dig lige nu.
1: Ja.
0: Er det en mulighed, at vi kan tilføje endnu en... Altså, der er en, der skriver her, Malene skriver... eller det er kernlytter Malene, der skriver... kan vi ikke lave et tillæg til afstemning med en fjerde mulighed, der hedder god stemme, skråstreg, god vært? Er det noget, vi kan arbejde
1: Malene,
0: med?
1: Malene, jeg ved ikke. Altså, vi har jo, kan man sige, valgt de muligheder, som vi synes ligesom repræsenterer det, vi skal undersøge, simpelthen. Men jeg vil gerne gøre en undtagelse, måske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bare lige, du ved, der må der være et eller andet positivt at sige om det her.
1: Jamen, du ved, igen, Jacob, jeg kan godt lide dig. Det her, det er ikke noget mellem dig og mig, så du skal ikke kigge sådan der på mig.
0: Nej. Jeg taler simpelthen for jysk. Der er 20% inde i appen, der lige nu mener, at jeg taler for jysk inde i det her lyd, hvor man kan stemme på det her. Altså, jeg kunne godt tale sådan her, men det er ligesom sådan, jeg taler ude fra Westjylland, hvor jeg kommer fra.
1: Jeg elsker, når du taler sådan der. Det er jo sådan, du taler til hverdag. Det ved
0: ja, sådan lidt. Nå, men der var den der, så skal vi høre noget musik, dog.
1: Ja, det er sådan, jeg bedst.
0: Ja, det tror jeg også bliver lidt for hårdt i længden at stikke ørerne i. Cornelia, du må lige blive hængende herinde. Det kan være, at vi lige skal prøve at genstarte afstemningen med en fjerde mulighed.
1: Ja, det vil jeg gerne sørge for.
0: Bare for kærlighedens skyld.
1: Ja.
0: Der er lige nu 50%, der synes, jeg skal på et kursus. Og det er jo engang sikkert, der er råd til det her i statsradiofonien.
1: Nej, lige sådan noget, vi giver til hinanden, vil jeg så til gengæld lige sige.
0: Ja.
1: Ja, bare lige for at sige det.
0: Mm. Okay. Vi skal høre en sang nu med en herre, der kalder sig for Juan Voitas. Og han har lavet samarbejde med den kanadiske musiker Mac DeMarco, og det hedder Real, det her nummer. Og jeg synes, at den har en fantastisk, hvad kan man kalde det, catchy melodi i omkødet, hvor der bliver sunget Real with Myself, og det er meget nedbarberet og nedskaleret i produktionen. Og så pludselig så kommer der sådan lidt et groovy, funky stykke ind midt i det hele, og afbryder det, og så stikker det af til sidst og får nogle... 808-agtige trommer på sig. Det er et nummer, der ved det hele, og jeg synes, vi lige skal give det en urpremiere her på B6. Real med Juan Voitas og Mac DeMarco. Stille og roligt.

0: Cornelia, hvad synes du om det her, måske lidt lalleglade, na-na-na-na-na-na, som du får serveret her?
1: Jo, det synes jeg godt er lalleglade på en god måde.
0: Ja, du kan godt leve med det.
1: Jeg kan godt leve med det. Kan du leve med det?
0: Ja, jeg synes, det er meget fedt. Det er jo som sagt en sang, der virkelig skifter humør undervejs. Ja. Hvor den pludselig i starten er meget optaget af at synge I'm real with myself. Og så pludselig kommer det her stykke med It's a doggy dog wild world. Ja, jeg falder sgu bare for det. Jeg synes virkelig, det er skønt. Noget andet, som er skønt, Cornelia, det er, at der er kommet en ny valgmulighed inde i DR Lyd-appen i forhold til den her radiofoniske fødevarekontrol, du laver på mig lige nu.
1: Ja, tak har jeg lyst til at sige. Ja. Det er jo mit værk.
0: Det må man sige. Der blev tilføjet to nye valgmuligheder, i stedet for de tre oprindelige, som vi lige kan nævne. Det var, han taler for jysk, han banner for meget, og sender ham på kursus, som altså virkelig, virkelig mange mente, jeg skulle på et kursus. Det tager vi ved videre. Mm. Nu er der så kommet en ny valgmulighed, der hedder, han er da okay. Og så en sidste, som Malene bød ind med, og det var god stemme, god vært. Og det sætter jeg pris på, Malene. Der er virkelig, det er sgu fedt at vide, at der er nogen, der har min ryg derude. Men vi skal til noget lidt andet nu, Cornelia. Og vi snakker om musikalske vækkelser i dag. Og jeg sidder lige her og fumler med et AUX-stik, fordi der er en lytter, der har skrevet ind følgende besked. Min kæreste tog mig med til Holland på dødsdagen for Adria Borland, hvor at det blev markeret med udgivelsen af en biografi. Borland var forsanger i 80'er-bandet The Sound, som jeg ikke havde hørt før. Det vækkede interesse for postpunk for alvor hos mig. Især sangen Total Recall rørte mig dybt. Hilsen Signe fra Nørrebro. Og ved du hvad, Signe? Lige præcis den her sang, det er sådan en, der ligger i DR's store fede diskotek på en vinylplade. Så vi skal helt rundt over en anden ende af DR-byen for at finde den og få den indspillet. Det er lidt bøvlet lige nu.
1: Altså, synes du?
0: Ja.
1: Jakob, gå nu. Altså, nu må du også lige hanke op i dig selv.
0: Jeg har i hvert fald besluttet mig for at sætte min computer, jeg har her ved min side, til pulten. Og så håber jeg på, at vi kan få lyd igennem. Og så må vi se, om vi kan høre Total Recall at the Sound fra albumet Heads and Hearts fra 1985. Den kan vi prøve, som vi kan høre nu her på B6. Det du skulle gerne lyde sådan her. Og jeg håber, stikket virker. Bingo!
1: Det virker.
0: Afstemningen er stadigvæk i gang inde i DR Lyd. Og I skal bare være ærlige. Hvis I synes, jeg snakker for jysk, så er det bare at sige det, ikke?

0: Cornelia, hvad synes du om det her? The Sound med sangen Total Recall, som altså var en form for post-punk musikalsk vækkelse fra Signe fra Nørrebro.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Det er jo fra 85.
1: Ja.
0: Lød af 85.
1: Jakob, jamen, det er jeg bange for, at jeg ikke kan svare kvalificeret på.
0: Nej.
1: Jeg var jo ikke født
0: dengang. 85. På det tidspunkt.
1: Nej, der var ikke tænkt på mig endnu.
0: Jeg synes faktisk godt, at man kunne forestille sig, at det her det kunne blive udgivet i dag, og folk vil ikke løfte et øjenbryn, fordi at lyden i dag er meget post-punket. Altså hvis vi kigger på Fontaine's DC særligt, som virkelig fører den her vibe videre. Så på den måde var det ret friskt at høre det her nummer, og det klædte kanalen lige at få det her skudt efter sig. Og det var jo som sagt en musikalsk vækkelse, serveret her af den kære Signe fra Nørrebro. Og Cornelia, nu når jeg har dig i studiet, du er som sagt inden for at facilitere en radiofonisk fødevarekontrol af mit værtskab, noget som lige nu afspejles ind i DR Lyd-appen, hvor hvis man går ind på det program, der du hører lige nu, Sex med Saulik, der kan du simpelthen lave en form for, der kan lytterne gå ind og pege i retning af, hvordan mit værtskab er.
1: Og jeg har gode nyheder til dig.
0: Ja.
1: 73% mener god stemme, god vært. Og jeg tilslutter mig. Jeg har ikke været inde at stemme. Jeg
0: du skal lov.
1: Jeg kan ikke være objektiv.
0: Og hvad er ellers, hvad er andenpladsen?
1: Andenpladsen er, han er det okay. Som også, jeg synes, er positivt lavet. Der er ingen, der mener, du banner for meget.
0: Hvad fanden?
1: Der er 4%, der mener, du taler for jysk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er jo. Altså, i gamle dage, der blev man jo som vært her på DR, der blev man jo sendt på, altså,
1: afjydificeringen.
0: Ja, eller sådan, hvor man skulle lidt, du ved, af med dialekten og sådan noget.
1: Hvor trist.
0: Og det gjorde man altså indtil for, jeg vil næsten sige 10 år siden, indtil man sådan i midten af 10'erne tænker, det er jo ret sjovt, fordi man har jo fjernet alle dialekter fra radio og fladerne simpelthen. Og man tænker måske, jeg tænker måske, at det er faktisk positivt, at vi har lidt dialekter i radioen.
1: Ja, det er da mega positivt.
0: Så vi ligesom også repræsenterer hele landet og viser, der er forskel på, i stedet for alle bare snakker helt ens.
1: Og det er jo så nuttet. Vi er jo verdens mindste land, og så har vi, jeg ved ikke, hvor mange dialekter.
0: Så lige nu snakker vi sådan her ude i USA-bordet, og det er dejligt. Cornelia.
1: Jakob.
0: Hvis vi skal høre om din musikalske vækkelse. Du sagde til mig her, imens sangen lige kørte, der er flere bud om det.
1: Jamen, jeg synes jo, at det der med musikalske vækkelser, heldigvis, er sådan noget, jeg har oplevet flere gange i mit liv.
0: Mm.
1: Men jeg har bidt mig fast i en. Og der skal vi tilbage til, da jeg startede i gymnasiet. Jeg gik på et musikgymnasie i Malmø, og jeg var meget musikinteresseret, men jeg husker det også som om, at min sådan interesse var lidt nichet på nogle måske sådan lidt poppet R&B'ede genre. Men så får jeg en kæreste i 2.G, som lytter til noget helt andet. Og han lytter til Bob Dylan og Pink Floyd og sådan noget. Og det skøre er, Jakob, at jeg kommer fra et hjem, hvor man hører Pink Floyd og Bob Dylan. Og jeg kender udmærket det her. Men fordi han serverer det for mig på en anden måde, og teenageforelskelse, jeg ved ikke hvad, så lige pludselig tænker jeg, der er måske noget med det der. Og så tror jeg også, der var et eller andet med, at jeg boede en kortere periode hos min mormor, mens jeg gik i gymnasiet. Og hun er jo fra den der 68'er generation.
0: Hun var der?
1: Ja, ja, det er det, hun kunne fortælle mig om, hvordan hun havde oplevet dem live og det ene og det andet. Ja, det var nemlig ret wow. Og så lige pludselig så tænker jeg, det er virkelig fedt. Og især Pink Floyd var noget, jeg synes var rigtig nice. Og især nummeret Shine On You Crazy Diamond, som er jordens længste nummer.
0: Og bedste nummer.
1: Og bedste nummer. Og ved du hvad, jeg har indgraveret i min studenterhue, Jacob?
0: Nej, hvad har du indgraveret?
1: Shine On You Crazy Diamond.
0: Nej,
1: jeg var ikke ked af det dengang. Jeg var ikke kaldt lige mig selv en lille diamant, ikke? Yeah. Men det var skønt, og det husker jeg tilbage på som sådan en af de gange, min musiksmag har taget en drejning.
0: Ja.
1: Men vi har jo hørt Pink Floyd.
0: Ja, fordi det er lidt det der smukt ved det her scenarie lige nu, det er, at det var også Pink Floyd, som var min musikalske vækkelse.
1: Jamen, det er
0: Roger Waters.
1: Det er jo det.
0: Så altså, på den måde, der er noget musikalsk slægtskab her, vi lige står og bonder over, kan jeg mærke.
1: Det. Ja.
0: Det er meget fedt. Men der er noget andet, du peger mig retning af. Hvad er det?
1: Jamen, der skal vi så 4 år før det. I 2016, hvor David Bowie dør. Og det er jo lidt underligt, fordi det, at han dør, det gør, men sådan er det jo nogle gange.
0: Ja.
1: Det gør jeg for øjnene op for hans musik, og der er jeg jo så 14, kan jeg hurtigt regne ud.
0: Mm.
1: Og det lytter jeg til. Jeg havde en matematiklærer, i folkeskolen, som også var rigtig glad for David Bowie. Og sådan, så følte jeg, at vi havde lidt det, at kunne snakke om Bowie og hele det, da han dør. David Bowie der i 2016. Ja.
0: Så det var et... altså, jeg tror også, for mit vedkommende var det også lidt en øjenåbner for en helt ny ting, da han gik bort.
1: Ja.
0: Og det var også noget, som virkelig fyldte her på kanalen. Altså, det var sådan en dag, hvor der var... altså landesorg i radioen simpelthen, og vi gik i sort, eller hvad man kan kalde det,
1: ja.
0: I hvert fald fyldt. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget.
1: Det gjorde det.
0: Og hvilken sang, hvis vi skulle pege retningen, var det skulle være? Jeg er ikke sikker på, at vi har det hele her lige foran mig.
1: Nej, hvad er dit bud? Så jeg kan jo ikke se din skærme.
0: Nej, du kan ikke se.
1: Vil du ikke vælge noget, du synes er godt?
0: Jo, du nævnte for mig, Where are we now?
1: Men har vi den?
0: Den har vi liggende sted, men der går lidt tid, før jeg lige kan få den overført.
1: Ned i arkivet med dig, så. Jeg har været inde på det tidligere, Jacob. Nu skal du ikke være så doven.
0: Ja.
1: Jeg kan også gøre... Nej, det laver sjov. Lad os høre noget andet.
0: Okay. Hvad siger du til, at vi simpelthen bare hører Heroes på tysk?
1: Det vil jeg sygt gerne.
0: Den kommer her.
1: Ja, tak.

0: Cornelia, altså, jeg sagde jo lige, at vi skulle sætte den tyske udgave på, men det er fordi, at han i mit system, der står der helten.
1: Jamen, det er også
0: Bowie, og det, det er jo, altså, det er jo helte på tysk, eller heroes. Men jeg har lige fundet en tysk version her, jeg lige mixer over i stedet for. Fordi det skal vi da høre.
1: Det skal vi.
0: Har du sådan hørt den tyske version?
1: Nej.
0: Han er sådan fransk.
1: Sindssygt godt.
0: Prøv at høre det her.
1: Jamen, tysk er bare det sprog.

0: Dann sind wir Helden. Ja. David Bowie på tysk, Cornelia. Hvad siger vi til det?
1: Jeg siger, det kan jeg godt lide, og du er skidegod til tysk.
0: Ja.
1: Det er nyt for mig.
0: Jeg havde det på B-niveau, og så jeg gik ud med et stort, flot firetal der.
1: Ja.
0: Så det var stort for mig i hvert fald. Cornelia, vi snakker om musikalske vækkelser i dag. Vi har hørt en masse bud fra både lytter og fra os værter her på kanalen. Du fortalte mig også, du sagde til mig, jeg har tre bud.
1: Oh ja. Ej, det sidste. Den sidste.
0: Men det er ikke, fordi vi skal høre det,
1: nej,
0: men det er, fordi jeg rigtig gerne vil... Jeg kommer aldrig bunds i det i vores snak. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er?
1: Jo, det er ikke så indie. Så alle indie-hoderne må lige holde sig for ørerne. Det kommer så af, at da jeg var 7 eller 6 år gammel, Der så jeg meget Hannah Montana, som er sådan en frygtelig... Eller nej, det er den ikke.
0: Miley Cyrus.
1: Det er Miley Cyrus, der spiller, at hun er popstjerne i Om natten. Og
0: Disney
1: så hun,
0: Channel
1: serie. Disney, jamen, det der er faktisk frygteligt, fordi det er sådan noget amerikaniseret noget. Ikke? Men jeg elskede det, og det gjorde mange børn i den alder.
0: Jeg så det
1: også. Så du kan lide det? Okay, fedt. Er det, fordi du crushede på nogen af dem?
0: Eller? Men altså...
1: Havde du et crush på? Var det sådan Lily eller Miley? Lily var hendes bedste veninde.
0: Ja. Altså, jeg kan huske, da Miley Cyrus udgav den der Party in the USA.
1: God. Helt vildt.
0: Der var hun sød.
1: Ja, hun er sød. Det er hun stadig, synes jeg. Nå. Men der sker det. Min mor og jeg, vi er i Lyngby Storcenter, som man jo ynder at være nogle gange, I guess. Og så er der en Hannah Montana-konkurrence for børn. Og du dør, når jeg fortæller dig, hvad jeg har vundet for. Fordi jeg vandt i Lyngby Storcenter, var jeg den, der lignede hende mest.
0: Mener du det?
1: Så fik vi taget nogle billeder. Og sådan noget. Og jeg var lidt genert, da jeg var lille. Men så lige pludselig ser min mor mig pose helt med sådan hånden i siden.
0: Du kan
1: og totalt. Jeg kunne det bare fuldstændig. Og jeg vandt for at ligne hende mest. Og så blev der skrevet en artikel i BT. Man kan gå ind og google. Lad være med det. Nu har jeg sagt
0: jo, søg på det.
1: Det er
0: Cornelia
1: faktisk,
0: Mosgaard,
1: og det interesserer
0: BT, Hannah Montana. Ind og søg. Ind og søg på det alle sammen.
1: Jamen, det, hvis I interesserer jer for det, vil jeg blive glad. Vil jeg godt lige at fortælle det. Men ja. Så det var på den måde, og der vil jeg bare sige, at det var en anden tid, fordi der er jo også noget helt perverst i at sige, at en 7-årig pige ligner Hannah Montana, som er sådan en popstjerne i crop top og med extensions og sådan noget, ikke?
0: Havde du Hannah Montana-agtigt tøj på, altså sådan noget glimmer?
1: Overhovedet ikke. Altså, jeg så, du ved, sådan naturel ud og var bare et barn jo.
0: Jeg synes du, der var andre, der også lignede hende?
1: Jamen, der var nogle af de andre, de fik paryk på, men da de så mig, så kan jeg huske, de sagde, det behøver hun ikke, fordi hun har bare sådan...
0: Du havde de der langt lyst hår.
1: Jamen, jeg var ikke engang særlig blond dengang. Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, hvad de så i mig. Måske synes de bare, jeg er så søde. Det gør jeg jo. Ja. Sjov historie.
0: men hvor i ligger den musikalske vækkelse
1: i det? Jamen, prøv at høre, det kom ved bare i starten, Jacob. Hør nu efter.
0: Ja, okay.
1: Hannah
0: Montana var bare the shit.
1: Hun spillede jo musik. Jeg elskede hendes musik, da jeg sagde det tidligere med, det var pop og R&B.
0: Okay.
1: Hun spillede jo så fed popmusik.
0: Det var også et rocket,
1: ikke? Det kunne da også være el-gitaren og alt det der. Det er da klart. Kan du ikke se, hvordan jeg blev musikalsk vækket af den oplevelse? Og så ved du, hvad man kunne vinde? Det vandt jeg ikke, fordi jeg røg ikke videre i puljen. Jeg vandt en musemøtte med det her billede på, og nogle klistermærker.
0: Altså billedet af dig?
1: Ja, og en kop med mig selv på også. I det der Hannah Montana setup. Og så kunne man vinde at komme

0: i løbet af sommeren på kanalen og hørt om, hvordan det foregik. Der skulle interviewe ham. Men jeg har fundet et andet band, eller en gruppe, eller jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det. De kalder sig i hvert fald for Umberto Eco. Og den her sang, den er featuring en musiker, der kalder sig for Tidal Kam, eller noget i den stil. Og sangen her, den hedder Pan African Dub Part 2, og jeg synes, den har sådan lidt et Joshua Eidehan udtryk over
1: sig. Det vil jeg glæde
0: mig til. Prøv lige at stikke ørerne i det. Dance to the drums and echo your name. In the heartbeat of the villages, I feel the same flame. Pull the groove out. Spirit of
1: unity. The little reggae.
0: The little, yeah. A bridge over oceans.
1: I think I got it. Love it.

0: Vi groover herinde i studiet, Vanilla.
1: Det gør vi.
0: Til nummer, vi lige fik serveret her. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg er faldet over det, men jeg synes, det er fedt. Det hedder Pan African Dub Part 2, og bliver leveret af Umberto Eco featuring Tidal Camau. Kan du lide det?
1: Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fedt.
0: Skønt. Jeg ved ikke, om der er mere, hvor det kommer fra, men det må man jo lige gå på opdagelse i. Cornelia, lige nu så står der en radioavis og ånder mig i nakken.
1: Det er det.
0: Men jeg er tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted, som den frække vikar for musiktjenesten her på P6. Og det kan være, at vi snakker videre om musikalske vækkelser, eller finder på noget helt andet i hvert fald. Det kan være, at du også skal være med igen.
1: Det kan sagtens være.
0: Det er hyggeligt.
1: Jamen, jeg synes også, det er hyggeligt.
0: Jeg elsker at spille bold, og det er jo det, vi gør lige nu. Vi nævnte lige lynhurtigt, at Dolly Parton er gudmor til Miley Cyrus.
1: Det er omvendt. Eller nej, undskyld. Det er det ikke. Undskyld, Jacob.
0: Miley Cyrus er gammel.
1: Jeg vil bare udstille dig i dag.
0: Ja, det er selvfølgelig.
1: Undskyld.
0: Ja,
1: det er det første, jeg skal sige.
0: Hvordan går det egentlig med sms? Det skal vi også lige tjekke op på.
1: Jeg tjekker det fuldstændig hastigt.
0: Til dem, der ikke lige fulgt med, så Cornelia.
1: Jamen, det er sådan, at det går godt med den god stemme, god vært.
0: Okay.
1: 70% er på den.
0: Godt.
1: Kun der 11 på sådan ham på kursus.
0: Og 11 synes, han er okay.
1: Ja, også det. 8%, det er for jysk for dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, vi tager det til os. Vi må se, hvad der svært skal blive af mig om på den her. Ja. Nå, skal vi ikke lige høre noget Jolene?
1: Jo, vi skal.
0: Den kommer her. Det er, hvad vi når en sang mere på den anden side af den. Men Jolene med Dolly Parton. Kender I hende?

0: Hele USA's bedste mor, ikke det, hun blev kaldt, eller mor, eller hvad man siger, Dolly Parton, som desværre døde for et par uger siden, er ved at være. Men her fik vi lige med kæmpe hittet, Jolene, og Cornelia, som jeg også har allerede sagt et par gange nu, radioavisen, den er godt nok ved at nærme sig.
1: Oh, ja.
0: Vi er tilbage igen i morgen.
1: Det er det.
0: Og afstemningen, den bliver taget til, ja, kærlig revurdering.
1: Efterretning.
0: Hos, efterretning, ja, det er nok
1: mere rigtigt. Det ved jeg ikke, om den gør. Gør den? Resonerer det hos dig?
0: Jeg kigger ud og ser en chef, der står og siger, ja, det bliver den.
1: Super.
0: Så tak for at stemme. Og vi skal runde af med et nummer, som er leveret af den kære musiker Michael Riksen, der egentlig bare går under navnet Riksen. Før havde han M. Riksen, nu havde han bare Riksen. Han udgav tidligere på året pladen The Chauffeur, og fra den skal vi høre en sang, der hedder M. Romance. Jeg synes, det er en dejlig, dejlig måde at gå ud af dagens program. Og man kan faktisk opleve ham her i DR-byen, hvor han spiller i koncerthuset den 31. oktober. Så altså, han er vildt live.
1: Ja, fedt. Og i koncerttalen, hvor der er god lyd og alt muligt.
0: Præcis. God omstændighed. Tak for i dag.
1: Tak for i dag.

0: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for at mindes den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Vi er dybt taknemmelige for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
0: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtideligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum, voksne som børn. Her er det William Labitus.
2: Jeg kom for at se kongen. Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mit. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
0: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og netop i Oslo, der er du også, Karen Lerbæk, DR's kongehusredaktør. Fortæl os, du har fulgt begravelsen i dag. Hvad har det været for en dag?
3: Jamen jeg vil sige, at det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på halv nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
0: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
3: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt, og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
0: Lød det her fra Karen Lerbæk, vores kongehusredaktør. Partiet Frie Grønne er endt i en krise, der ifølge deres politiske analytikere truer partiets fremtid. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid og står nu til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han ellers var blevet valgt ind til ved kommunalvalget sidste år. For man skal bo i den kommune, man stiller op i, og det har der været tvivl om, altså om han reelt boede i Københavns Kommune eller i et hus i nabokommunen Herlev. Det er et hårdt slag for både Sikandar Siddique og hele partiet, at han nu har tabt den sag, det vurderer politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
0: DR har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
5: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
6: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folk.
0: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med havl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du
2: jo,
1: er
2: det,
1: ikke
2: jeg
1: er alene.
2: Lidt
3: det er helt okay, ved du hvad, vi tager bare stille og roligt. Der er ingen grund til stress eller noget. Ja, nu er vi gået i gang. Men
2: bra. Så,
3: ja, jeg tager den. Hej. Mit navn, det er Stine Rosenfeldt. Og det her, det er Gruppechatten. Det er en lidt speciel start i dag, fordi min søde producer er... Jamen altså, jeg bliver bare nødt til at sige, at det er en kæmpe prioritet for mig, det her program. Men det er en større prioritet, hvordan min producer har det.
2: Tak, det er snilt af dig.
3: Og du har det bare ikke godt, vel?
2: Nej, jeg må bare ikke så bra i dag.
3: Ja.
2: Det er det med... terapeuten, min
3: Bjørn. Ja, så må jeg lige tage lytteren i hånden, som vi jo får at vide af vores redaktør, vi skal huske at gøre, tage lytteren i hånden, og lige fortælle, hvad der sker.
2: Ja, jeg vidste, gør det.
3: Hvis du er ny lytter her af Gruppechatten, så kan jeg fortælle, at de sidste par gange har vi... vi deler lidt af vores privatliv her i programmet, og det er jo Gruppechatten et sted, hvor du også kan få lov til at dele lidt af de inderste tanker, som... jamen, som dine rigtige venner nok ikke gider at høre. Det kan vi dele med hinanden her. Og også, der er rigtig mange her, der ikke har venner. Eller sådan rigtige venner, ikke? Så det bruger vi hinanden til her i en auditiv fællestråd, hvor du kan dele, hvad du har på hjerte, og så afspiller jeg det her. Ja, nu må vi lige lægge det til side, fordi... hvad er det med dig? Du er bare slet ikke glad.
2: Nej, jeg er deprimeret.
3: Ja, kæmper du lidt med depression?
2: Nej, jeg kæmper ikke. Jeg er det bare. Jeg kæmper ikke. Jeg er virkelig bra til at være deprimeret.
3: Men som et af forrige årtiers største ikoner sagde, så this too shall pass, ikke? Altså, det skal nok gå over.
2: Nej, hvornår? Hvornår kommer det at gå over?
3: Mm.
2: Kan du sige exakt når?
3: Yeah.
2: Giv mig et schema eller et datum.
3: Jamen, mon ikke omkring næste onsdag?
2: Onsdag?
3: Det vil jeg sige. Så vi kan jo, det kan vi sige for nu, så kan vi jo altid rykke den deadline.
2: Okay, lad os sige onsdag.
3: Vil du have en ibuprofen?
2: I præen, eller...
3: Det har jeg et eller andet sted
2: jo.
3: Her. Det hjælper i hvert fald. Sådan en tager jeg altid, inden jeg skal fremlægge eller sådan noget. Det er jo ikke rigtig stoffer. Man kan tage en lille ibuprofen. Det hjælper i hvert fald lidt på nerverne. Eller en paracetamol har jeg også.
2: Jo, giv mig det.
3: Det er godt at blande.
2: Og det andet er farligt.
3: Nej, ikke super i hvert fald. Og det hjælper på kærestesover lige at komme lidt
2: ja,
3: ud af det.
2: Ja, jeg er kær i Bjørn, min terapeut.
3: Nå,
2: jeg,
3: du har fælst med Bjørn.
2: Han elsker mig ikke.
3: Det er svært.
2: Det er svært. Ja, jeg havde hoppet, at han kunne skulle blive egen kæreste med min.
3: Ja, man kan jo desværre ikke tvinge folk til at blive kærester med en.
2: Nej.
3: Men ved du hvad? Du behøver faktisk ikke en kæreste. Ved du hvad du behøver?
2: Nej.
3: Du behøver en hudrutine. Ja, som du laver morgen og aften. Også en lille smule face yoga. Det behøver ikke være mere. Bare et minut. Et lille minuts face yoga. Hvor du lige gnider der i 11-tallerne, du har der mellem øjenbrynene. Gnider lidt frem og tilbage. Gnider, ja, og masserer kinderne godt. Du skal ikke være bange for at tage fat rundt om øjnene og også massere huden der. Så sart er den alligevel ikke.
2: Det hjælper faktisk.
3: Ved du, det er bare det. Hvis du går i gang med det, så er jeg sikker på, at på onsdag, så har du det meget bedre.
2: Ja.
3: Det lover jeg.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, om jeg kan holde det, men jeg lover det.
2: Tak.
3: Nå, skal vi ikke...
2: komme i gang?
3: Ja. Jeg mangler bare lige at sige velkommen til Gruppechatten. Sig det med mig.
2: Er
3: i gang!

0: The XX var det her med Islands.
1: Du lytter til et lydshow lige nu i dine ører. Det her lydshow, det hedder Gruppechatten, og det er et program, der er til for dig. Dig, som har noget på hjerte, men ikke har noget sted at putte det hen. Så kan du putte det ind i vores auditive fællestråd. Det er inde i, vi har fået lavet et stykke demokratisk EDB, hvor du kan uploade en lydbesked, eller du kan skrive en helt almindelig besked, og så læser jeg den højt. Vi har fået en lydbesked fra Not So Dirty Dancer. Lad os høre, hvad han hun lige har på hjerte.
2: Goddag i gruppechatten. Jeg har undret mig over, at ja, når jeg går på dates, at folk bliver overrasket over, hvor meget jeg ved om dem. Fordi jeg kan godt lide at være på internettet. Og jeg kan godt lide research, og jeg kan godt lide at vide, hvem jeg sidder overfor. Så inden jeg mødes med en, så har jeg selvfølgelig lavet et lille baggrundstjek for det første, for at vide, at det ikke er en psykopat, jeg mødes med. For det hører man mange historier om, hvis man hører den der podcast Mørkeland. Der er mange psykopater ude i verden, og det har jeg ikke lyst til at sidde overfor. Så derfor kigger jeg selvfølgelig lidt og tjekker, om så er det som om folk de får meget store øjne og pludselig kigger på mig, som om det er mig, der er en psykopat. Men hvis det ikke er meningen, at jeg ikke skal vide noget om dig, hvorfor er det så, det ligger ude på internettet? Hvorfor er det, jeg kan vide alt? Hvorfor er det, jeg ved, hvad din bror hedder og hvornår han blev gift? Hvorfor er det, jeg kan finde en Spotify-liste tilbage fra august 2017, hvor jeg kan se alt, hvad du hørte, hvis det ikke er meningen? Ikke? Hvorfor er det, jeg skal kunne faktisk finde alt om dig på internettet, hvis det ikke er meningen, jeg skal vide det? Så det synes jeg måske er mere et dig-problem, end det er et mig-problem. Så må du jo sørge for at være lidt mere mystisk og ikke at være så online, ikke? Hvis du ikke vil have, at jeg ved alt om, hvad du har foretaget dig, siden du kom på Facebook i 2005. Så ja, et dig-problem, ikke et mig-problem. Jeg er frisk på dates, hvis der er nogen, der har lyst. Så kan man jo bare lige skrive til mig herinde i chatten. Og ellers så kan I bare alle sammen have en dejlig dag. Ha, hej.
1: En god pointe her fra Not So Dirty Dancer. Du kan jo også uploade dine problemer og tanker inde i vores auditiv fællestråd her i gruppechatten. Nu skal vi have lidt musik. Det kommer fra Phoebe Bridgers.

0: Det her, det er Lowly og deres nummer Softy. Der er kommet en lydbesked fra et par. Det er fra Kim og Lone, som jeg har faktisk ikke hørt den, så lad os bare få den på og høre, hvad de har at sige til gruppechatten.
1: Hej, hej fra Lone.
2: Halløjrøv fra Kim.
1: Hvad siger du?
2: Halløjrøv.
1: Hvorfor siger du det?
2: Det er ikke noget.
1: Nu er det lige mig, der snakker. Nu er det lige mig, der snakker. Det er mig, der snakker. Må jeg lige have lov til at sige, hvad vi siger? Det er mig, der snakker, Kim. Kim, det er mig, der snakker. Ja.
2: Okay, men så hvad var det, du ville sige?
1: Ja, nu kan jeg jo ikke huske det. Okay. Nå, hej.
0: En skøn dynamik, de to havde. Det skal det par, der har været sammen længe. Det er jo noget, vi håber på alle sammen. I må endelig blive ved med at sende jeres beskeder ind. Lad os få noget musik. Det her, det er Kate Bush.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Du lytter til gruppechatten, som er Danmark, og i hvert fald P6's mest ensomme fællesskab. Og det er du nu en del af, fordi du er også ensom, for det er alle, siger statistikker. Jeg har ikke lige kigget, men jeg, hvis man søger længe nok, så kan man jo altid få det svar, man gerne vil på internettet. Men det her det er altså et demokratisk forum, så jeg læser de beskeder højt, der har fået flest likes inde i vores auditive fællestråd. Og i dag er der en besked fra Melissa, som er blevet liket en del. Melissa skriver: "Det her er en besked til alles ekskæreste. Hvorfor kan du ikke finde ud af at røre en kvinde? Med al den porno, I har set, hvorfor kan du så ikke finde ud af at røre en kvinde? Der, hvor du tror, du skulle trykke, der skulle du ikke trykke. Det er cirka 10 cm længere oppe, og den går faktisk ikke i stykker. Du behøver ikke være så bange for at trykke til. Er du klar over, hvor meget den kan klare? Den er blevet gnubbet af..." Skal jeg bare... Vi fortsætter bare?
1: Jo, okay.
0: "Den er blevet gnubbet på alle bamser og bordben siden børnehaven, så du behøver ikke at behandle den som en sart lille blomst, hvis bladet falder af, når du plukker den. Du er fucked up, okay? Du er..." Jeg siger bare F. "Du er effed up, okay? Du er effed up. Men du kan godt nå at ændre det, skat. Det er okay. Vi ved heller ikke helt, hvad vi laver, når vi rører ved jer. Men vi lytter, okay. Vi spørger, så prøv at spørge. Spørg en kvinde. Ikke spørg din ven Steve, okay? Steve har ingen idé om, hvordan en kvinde vil røres. Det lover jeg dig. Steve har hård hud på fingrene. Faktisk bare gør præcis det modsatte af, hvad Steve han siger. Og så giv Steve et kram. Faktisk sørg for selv at få et kram. Og hvis I pludselig får lyst til at kysse, så gør det. Faktisk kan jeg mærke, at det gør noget for mig, tanken om det. Mere end det, du plejer at gøre. Noget af det, som du har gjort." Ja. Jeg tror, jeg forstod den her besked fra Melissa, som altså er blevet liket rigtig meget inde i fællestråden. Held og lykke derude. Lad os bare høre noget musik. 1, 2, 3, nu.

0: Contology 101 var det her med Lambrini Girls. Hvis du ikke har nogen venner, så skal du ikke lede længere. Du skal bare logge ind i vores stykke demokratiske EDB. Der er nemlig rigtig mange mennesker, der heller ikke har nogen venner. Så nu er vi hinandens venner her i gruppechatten. Det, der foregår, det er, at du skriver en besked, eller lægger en lydbesked, og så læser jeg den højt, eller afspiller den. Og der er kommet en besked fra Jam Jam. Og jeg synes, på trods af, at det her jo... Jamen, det er jo et lydshow, men vi har jo så også et medie, som foregår nede i telefonen. Og det er så lidt selvmodsigende, men jeg synes alligevel, jeg vil spille den her besked, fordi den har et vigtigt budskab. Og det er jo alt med måde, og det er det også at være i en gruppechat. Så lad os høre Jam Jams vigtige budskab.
1: Hvis du tror, du lever, mens du har hovedtelefonen, så er du altså... du er ikke dæk, for jeg vil aldrig kalde nogen snot, du. Det vil jeg aldrig sige. Det vil jeg aldrig sige til en kammerat. Jeg vil hverken sige det til en ven eller en fjende. Fordi man skal tale pænt til hinanden. Men hvis du tror, du lever, men render rundt med hovedet nede i din domfone... domfone, det er noget andet. Men lever med hovedet nede i din telefon, så kan du godt tro om igen, ikke? Hvis du tror, at du har set en film eller hørt et stykke musik, mens du sidder og scroller på en eller anden app, så tror du, du har hørt sangen, ikke? Du tror, du har hørt musikken, men du har ikke oplevet det, vel? Du har ikke oplevet det. Vågn op, mand! Tag dig sammen, tag noget ansvar for hovedet op af den telefon. Du tror, du lever, men det gør du ikke. Du er en zombie. Du har kun dig selv. Og dine venner og dit nærmeste netværk. Vi har selvfølgelig også velfærdsstaten, og man kan få kontanthjælp, hvis det er. Men du har kun dig selv, kammerat. Hovedet op, du har kun et liv, ikke? Make it worth it.
2: Stop.
0: Ja, lad os stoppe med at være zombier. Og lad os prøve at kigge hinanden i øjnene i stedet for... det ved jeg ikke. Det er også ret skræmmende. Lad os opleve noget musik, uden vi gør andre ting imellem.

0: Ja, inde i gruppechattens fællestråd har jeg rodet lidt rundt og kigget, og jeg synes, der er en ret spændende, interessant besked her fra gåsebrystet. Jeg må indrømme, jeg forstår den ikke. Det gør jeg ikke, men det er jo heller ikke, man behøver måske heller ikke at forstå alting, vel? Måske er det okay bare at lade ting være der. Og så bare... Er det sådan noget kognitiv terapi, jeg laver lige nu? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, man skal gøre, hvad jeg siger lige nu, fordi jeg er jo ikke autoriseret. Så ikke gør, hvad jeg siger. Men jeg tror, det er meget sundt, det der med bare at lige lade ting... tanker komme ind, og så lade dem flyde forbi. Og det tror jeg, at det gåsebrystet har gjort. Jeg synes i hvert fald, det er spændende. Noget med, at vi lever i en 3D-verden, og der så også er nogen, der lever 2D, altså på papir. Jeg forstår det ikke. Men ja, hør, hvad gåsebrystet har på hjerte.
1: Undskyld. Jeg er lidt træt. Jeg synes, livet er kedeligt. Jeg synes, det er så kedeligt, ikke? Vi lever i en 3D-dimension, hvor vi kan gå frem og tilbage. Vi kan gå op og ned. Rundt, eller vi kan jo så... Ja, inden for de fire ting kan vi så... bevæge os på forskellige måder med i cirkler. Det er jo mest cirkler, vi bevæger os i. Men altså, i det mindste, så er det jo ikke 2D. Tænk, hvis der er jo nogen, der lever i 2D, og de ved ikke engang, at der kan komme nogen bagfra. Men tænk, hvis der var en tredje måde at leve på. En 4D-måde at leve på. Det er de faktisk ved at finde ud af. Det så jeg på internettet. Hvis nogen kunne skynde sig lidt med det, så ville jeg blive rigtig glad, fordi jeg synes sgu det hele er lidt kedeligt her i den her 3D-verden. Men jeg nyder at se MASH, en serie tilbage om Koreakrigen. Så det har jeg tænkt mig at gøre indtil nogen finder på en måde, vi kan leve i 4D. Så nu vil jeg gå frem, og så til siden, og så lidt mere til siden, og så sætte mig ned i min sofa og se MASH.

La Bicifre med Bless the Telephone. Gruppechatten er slut for i dag. Jeg er meget taknemmelig for alle jeres dejlige beskeder, og for at I tør at dele så meget ud af jer selv. Det må I endelig blive ved med. Undtagen jer, der deler billeder. I behøver ikke at dele så meget ud af jer selv. Ja, vi slutter af med Ashes to Ashes her fra David Bowie. Fordi det, det er bare den bedste sang. Ja. Jeg håber meget, du vil lytte med igen næste onsdag, hvor gruppechatten er tilbage. I må endelig chatte videre derinde i mellemtiden. Tilbage er der bare at give dig dit godnatkys til, når du engang skal sove. Det kommer her.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nye afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand, Masud Gharahkhan, holdt tale.
2: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene...
1: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
3: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
1: Og Per Bang, det er nordkorrespondent. Du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
4: Jamen, det har både været en dag, som ja, kan man sige, hvor det har været berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som I også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning, dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de ja, hilst på deres nye kongepar.
1: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
4: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
5: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
6: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem fingrene på deres egen kontrol.
1: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
7: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller, og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske, og hvis du vil have hele historien, skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1 eller lige nu på DRTV. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer, det er ikke altid noget, der kan holde folk væk fra at krydse en togoverkørsel med bomme. Hver femte fodgænger er faktisk klar til det, viser en undersøgelse, der er lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter til bommen er kommet op igen, det er Noah Starke fra Tønder.
8: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
9: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Store Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: I can delete what's running deep. Hit me again.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Norge er flagene nu hejst til tops for kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, kong Harald. Og sådan her lød det, da kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
2: Nu har vi haft en sørgeperiode. Og så får vi jo en fantastisk konge, så det blir, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
1: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på en gang, lød det her. Dagen begyndte med at have mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
3: Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo vært hele livet mitt. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
1: Jeg synes han var en god konge, og han har vært der hele mitt liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad ovenpå en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavt lønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra Valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
5: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort engang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøl-Lassen.
6: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
1: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsøl-Lassen.
6: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære ude hos befolkningen, og ikke så meget Iran-krig, ikke så meget Trumps selv.
1: Og det er altså i aften, at det går løs i Dallas. Midtvejsvalget til kongressens to kamre, det afholdes den 3. november. I aften enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Temperaturerne de når ned mellem 7 og 12 grader, og i Nordjylland der bliver det en anelse køligere. Vinden den er let til frisk omkring vest, og ved kysterne der bliver den op til hård. eftermiddagens radioaviser. De var redigeret af Thomas Buhl, og bag mikrofonen, der var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

you back.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har været en speciel dag for det norske folk, der har nemlig taget afsked med den afdøde kong Harald. Men dagen har også budt på en velkomst til den nye norske regent, kong Håkon, dronning Mette Marit og resten af den kongelige familie, der efter begravelsen hilste på befolkningen fra balkongen på det kongelige slot i Oslo. Og trods flere skandaler, så er opbakningen stor til Norges nye kongepar. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler.
1: Og det er eksempelvis dronning Mette Marits søns alvorlige dom, som han dog har anket, og hans egen forbindelse til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, forudser Per Bang Thomsen.
2: Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Selvom de røde advarselslamper blinker, en klokke ringer og en bum går ned, så er det ikke altid noget, der kan holde folk tilbage fra at krydse en togoverkørsel. Hver femte fodgænger er faktisk klar til at gøre det, viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Nora Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Men det kan altså skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne, og en af dem, der oplever det, er lokofører Adrian Bosen. Han ser det ofte ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, så han har et håb.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Og så er det anden dag i træk, at Storbritannien er præget af massive flyaflysninger. Det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. Og i går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. Ifølge en britisk rejseekspert, så har aflysningerne påvirket mindst 250.000 passagerer. Og selvom de tekniske problemer i NATS skulle være løst, så er forventningerne, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Og det er særligt London, lufthavnen Heathrow, der har været særligt hårdt ramt. I aften fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Og så falder temperaturerne til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: God aften og velkommen til Rastløs. Mit navn er som nævnt Carl William, og jeg sidder her i stolen i dag og vil byde dig velkommen til et program, som kommer til at handle om mine små ting og sager, jeg går op i og mindre op i og har fortrudt og er hoppet i med hovedet først igennem og så videre. Jeg fiser lidt rundt på den her planet her og ser mig omkring. Lad os sige det sådan. Og ved siden af det, så vil jeg spille en masse musik for dig i programmet her. Det er sådan, at udover min rastløshed, så handler det også om nogle lidt mere konkrete emner. Og i dag, der er det måske en sætning og en måde at være i verden på, som jeg vil lægge lidt vægt på. Altså, hvis vi nu siger, dem man togter, elsker man, så tror jeg, jeg vil dykke lidt ned i det, fordi jeg synes, det er spændende, at kærlighed kan siges på mange måder, og der er forskellige måder at vise den på. Vi ser det i film, vi ser det måske derhjemme, vi ser det blandt venner osv. Der er mange, mange, mange forskellige måder at give hinanden kærlighed på, og det vil jeg dykke ned i dag. Og som nævnt, så skal vi høre musik konstant i Rastløs. Så derfor så vil jeg starte ud med et nummer her. Nu skal vi høre Wednesday, Quarry.
2: The

Du er tunet ind på B6 og lytter til Rastløs lige nu. Mit navn er Carl William, og i dag der vil jeg dykke ned i kærlighed, for at det ikke skal være løgn. Og på egen krop og rundt i den store verden, der synes jeg, der er forskellige måder at give kærlighed på. Nu tænker jeg mere sådan overordnet set. Det kan være kulturelt, at man gør det på en bestemt måde. Det kan være noget med en generation, eller noget med noget disciplin og noget, der ligger i DNA'en. Der er mange grunde til det her. Og jeg synes, det er spændende at måske øve sig lidt i, lad os sige, at jeg for eksempel går ud i den store verden, forventer, at nogen giver mig en slags kærlighed på en eller anden måde. Jeg forventer, at ting skal være på en måde. Så er det nemt at blive skuffet først og fremmest. Men en anden vinkel til det er også, at måske et menneske, jeg havde forventet noget andet fra, der udtrykker kærlighed, lidt mere tørt i det. Måske også bare af den persons form for kærlighed. Og det synes jeg er spændende. Det kan også være, at du er en hård nej, eller ligesom presser dit barn nu. Ikke presser. Det skal ikke misforstås. Men det kan være, at du er disciplineret, og din måde at give kærlighed på er, at du møder op til alle din søns fodboldkampe, står klar med skoene, og din søn får klap på skulderen. Super godt, min dreng. Videre. Ikke for meget pussenusse der. Og jeg er altså åben for alle takes her, så derfor vil jeg i dag tale om forskellige former for kærlighed, uden at være ekspert igen. For jeg er aldrig ekspert på noget, men jeg dufter til ting, smager på det, og så tager jeg det med i programmet her. En glædelig nyhed er, at du får simpelthen musik med i det her program her. Og nu skal vi til at høre Amy Winehouse. Fuck me pumps. When you

fik du altså Amy Winehouse, Fuck Me Pumps, og jeg er forelsket i Amy Winehouse og vil være det resten af mine dage, og derfor så vil jeg også dele noget af hendes musik med dig her i Rastløs. I dag, der vil jeg tale om tough love, altså det her med den, man togter, elsker man. Og det skal forstås sådan, at jeg sidder ikke heldig her i radiostudiet og er verdens bedste til at give kærlighed, men jeg øver mig i det, og jeg øver mig også i at se forskellige vinkler af, hvordan folk de giver det til en. Og jeg er nok sådan en, der kan blive en lille smule hissig nogle gange. Tilbage i tiden, der har jeg haft venskaber, hvor bølgerne altså gik højt. Vi har været efter hinanden, og det har nok i virkeligheden været en håndfuld egoer, der har pustet hinanden i nakken konstant, om vi vil det eller ej. Vi har udfordret noget i hinanden. Og det er jo sådan, man vokser op og lærer hinandens grænser at kende. Man gør det jo så godt, man kan. Og nogle gange så kommer kærlighed ud i en sådan lidt kantet form, vil jeg sige. En lidt hård tone, eller en måde, man prøver at være hjælpsom på, men det bliver måske misforstået i bevægelserne eller sådan noget der. Ikke? Så jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt at holde øje med folk og være lidt overbærende over for den her måde, folk udtrykker sig på. Ikke? Det er ikke alle, der er sådan nogle bløde bamser, og det synes jeg er en fin ting, men der kan stadig godt være gemt en form for omsorg eller kærlighed derinde, og det synes jeg faktisk er et spændende emne, at det ikke bare er en dans på roser med kærlighed hele tiden.

kæmpe, kæmpe tune fik du her af Liz med nummer Try. Gode tider, det her. Det er virkelig, virkelig godt nummer. I dag i Rastløs, der vil jeg tale om kærlighed. Jeg vil faktisk tale om, ja, vi kan kalde det tough love. Lidt hård kærlighed måske. Der er ligesom nogle bestemte figurer, jeg vil sige, jeg har lyttet til eller kigget ekstra meget på, hvor jeg ligesom har skulle omformulere det her med kærlighed, hvor det er nemt at misforstå. For eksempel en fyr, der hedder David Goggins. Han er en fyr, der har gået rigtig mange ting igennem i sit liv. Det har været en svær opvækst, voldsomme ting. Han har skrevet bøger om det her, og han er, hvad skal man sige, vokset op på en eller anden måde. Han er groet igennem Navy Seals og sådan nogle ting her. Og lige nu sidder man måske og forestiller sig, uha, det bliver meget militant det her. Og det gør det. Men med tiden har jeg brugt David Goggins rigtig meget, fordi han har en retorik og et sprog, som jeg synes er fed, hvis jeg i hvert fald skal fremad i livet. Og hvis man læser igennem linjerne på de her ting, han siger og skriver osv., der er det meget hårdt og kontant og ærligt. Og det er nemt at slå sig på, hvis man er bestemt sted i sit liv, synes jeg. Jeg har tit slået mig på folks måde at sige ting på, hvis jeg har været utilpas. Og jeg synes, det er en god øvelse at læse mellem linjerne og tage den her, hvad hedder det, lidt hårde, kan vi sige, militante mand, tage hans ord og hans måde at sige ting på som en hjælpende hånd, en slags kærlighed. Han har hjulpet millioner af mennesker verden over på at være en hård negl, men man kan altid mærke, at der er noget blødt inde bag alt det der. Vi har alle sammen en blød side, uanset hvor hårdt det bliver. Og derfor er det tough love, jeg i dag vil tale om i Rastløse.

Baby in Vain med nummer I Hate Everything fik du her. Og du lytter til Rastløs, og mit navn er Carl William, og jeg taler lidt om, skal vi sige, hård kærlighed i dag. Igen, så ved jeg jo ikke ekstra meget om noget som helst, men jeg lægger den føler ud, bevares, det gør jeg. Og jeg synes, at sådan et emne som kærlighed, det er sådan, hvis jeg lukker øjnene, så kommer der lyserøde hjerter og sådan noget som udgangspunkt. Men i den virkelige verden, der er vi alle sammen formet af forskellige ting, og vi er ligesom støbt i et eller andet hjemmefra, og bestemt også de miljøer, vi vokser op i, og ud fra det, vi skal, og så videre. Vi er meget forskellige. Og vi er ligesom tvunget til på en eller anden måde at få kærlighed og give kærlighed. Der er noget i det. Vi skal have det. Vi bliver nødt til at dele om det her, om de her følelser her. Og jeg tror, at jeg begynder at tænke lidt over, at om det er i bussen eller et eller andet sted, eller om det er nogen fra ens familie eller et eller andet, så synes jeg tit, at mine forventninger har været på en bestemt måde. Jeg skal have sådan en bestemt form for sådan kærlighed eller omsorg, hvor jeg tror, jeg er blevet lidt blind for, at der er faktisk mange måder at udtrykke det på. Så der er altså mennesker, der får givet et kompliment eller en håndsudrækning eller sådan noget der på en lidt tør eller stenet måde, i hvert fald ud fra mine egne forventninger. Hvis man ser igennem det, så tror jeg bare, at jeg i hvert fald gerne vil have det sådan, at jeg er lidt mere åben over for folks måde at give kærlighed eller omsorg eller medvind, eller hvad vi nu skal kalde det. Giv noget videre. Det kan komme i mange toner, det her med at give noget videre til en anden. Så det er et spændende emne, det her med, at der også kan være kærlighed i noget lidt hårdt og kontant, som jeg også vil dykke mere ned i senere i Rastløs i dag. Nu skal vi høre Maribo State Nervous Ticks featuring Holly Walker.

Jeg har tit i mit liv haft lyst til at ligge mig fladt ned på gulvet og give slip og sige, det er så fucking synd for mig. Undskyld, jeg bander. Leger vi radioen her? Det var ikke meningen. Det er svært at trække tilbage nu. Jeg er ked af, at jeg gjorde det. Men det er ligesom for at fortælle her, at jeg har nogle gange bare lagt mig ned og kigget op i stuen eller ud af vinduet eller et eller andet og har tænkt, hvad sker der? Jeg giver op. Det er synd. Det er mere synd for mig end alle mulige andre. Og lad os sige det sådan, at vi kan enten at sige, det er ikke synd for nogen af os, eller det er lige synd for os alle sammen. Hvad end vi har inde i systemet, så synes jeg i hvert fald ikke, det er mere synd for nogen end andre. Så derfor så tænker jeg meget over det her med, at for mig og min fremgang, der er det her med at ynke, det skal ikke stå for meget på. Og allerede her kan vi jo sige, det lyder lidt hårdt og kontant. Det kan også godt være, at det gør det. Men jeg tror, det er fordi, at jeg tit har brugt sportsmennesker eller bokser eller lidt mere militante typer som David Goggins, jeg nævnte tidligere. Fordi der er noget i den her hårde, ved du hvad, i sving. Det ser jeg som kærlighed. Det har jeg lært derhjemme. Og det ser jeg tilbage på sådan en måde, ting, der bliver sagt på. Det er kontant, men det er stadig åbent, og det vil fremad. Så det bruger jeg, og jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor. Det er jo noget i min DNA, det her med, at når folk er lidt hårde i tonen, så er jeg begyndt godt at kunne se igennem det at være sådan, det er sødt ment, lad os lige synge den, tage det med og lige veje det op. Det kan jo godt være, at man på stående fod nogle gange kan reagere, når man får et eller andet at vide, eller der er en bestemt tone eller energi i rummet, så kan det godt være sådan lidt, hov, hvad var det for noget? Men når man lige går hjem og tænker over det, hvilket jeg tit gør, så er jeg sådan her, det var fedt ment. Det var fedt ment, det der. Det var ikke hårdt. Der var ikke nogen, der prøvede at skubbe til mit lille nervøse barn der. Så jeg vil bare sige, at mit take på kærlighed nogle gange kan være lidt mere kontant. Adjø, videre, ud, op og stå, afsted. Sådan taler jeg tit til mig selv, og det er rigtig fedt. Bevares. Der er andre gange, hvor jeg lige får et ekstra langt kram af mig selv og sådan noget der. Men for mig hjælper det at være ærlig og firkantet for at komme fremad. Det kan gælde i mit arbejde, eller i mit liv, eller som min person, eller hvad end jeg nu skal. Jeg synes, det er en fed ting. Det gør ligesom, at kærlighed bliver bredere, så det ikke kun er pussenusser og bamser, men også sådan lidt, det er også en form for åbenhed, eller fremgang, eller kærlighed, eller hvad end man vil kalde det. Det har flere lyde, det her med kærlighed, synes jeg. Nogle andre lyde, du skal til at høre, det er noget fra Snokkel, det er noget, der hedder Suntan.

Jeg synes, at vi lever i et samfund her, hvor vi tit måske kan putte et label på os selv. I hvert fald i min lejr, så synes jeg, det er nemt at finde ting, jeg ligesom kan smide på bordet, og så kan jeg sige, at de her grunde, der har jeg nogle bestemte behov. Og det kunne være noget med en diagnose, der lå og bevægede sig lidt i luften, eller det kunne være noget med en gang, der var et eller andet. Whatever. Jeg er sikker på, at du også kender til det her med, at vi har lyst til at trumfe, inden nogen de gør et eller andet ved os, som får os til at mærke noget, vi ikke har lyst til, som får os til at dykke tilbage i tiden eller et eller andet. Sådan har jeg det i hvert fald, og derfor så tror jeg, at jeg har lavet sådan en portal, som jeg prøver at åbne op til kærlighed. Det her med, at måske ikke på cykelstien, hvor der er en, der råber noget grimt af dig. Det er måske ikke direkte kærlighed, men du ved, små interaktioner på gaden, venner imellem, se tilbage på sin fortid. Hov, måske var ens far ikke så irriterende alligevel. De var måske bare presset. Jeg synes, kærlighed er en bred ting, selvom jeg på de grå dage måske ville ønske, at det bare var noget med en vandseng og binge en serie, og der stod en gruppe af perfekte mennesker, klappede af mig og kyssede mig lidt og sådan nogle ting der. Så på de dage, hvor jeg ikke har så meget energi selv til måske, lad os kalde det selvomsorgen og selvkærligheden, så gad jeg jo godt, der stod det her perfekte band med trompeter og fejrede, hvor fedt et menneske jeg var. Men sådan er det bare ikke altid. Nogle gange må man bare hoppe ud i det, og så tage den kærlighed, der kommer fra buschaufføren, eller ens ven, der ringer og siger, jeg synes, den er pis det hele lige nu. Så er der bare ikke lige noget at hente. Og derfor så synes jeg, at det er en fed øvelse, det her med nogle gange at tage en lidt firkantet eller hård tone, også for en form for interaktion eller en form for forsoning. Og nu skal vi høre et nummer, jeg altid kan mærke. Jeg står her i nummerets titel. Jeg står på Nordvest-altaner og hører det her Balstyrgård kommer nu.

Balstyrko med Nordvestaltaner fik du her. Jeg må krybe til korset og sige, at jeg er født med lidt spidsere albuer end alle mulige andre. Og det er, hvad det er, fordi jeg føler bare, det er lettere at forstå nu, at alle vil egentlig gerne i sidste ende have det samme, men vi har forskellige måder at møve os derhen. Vi vil alle sammen gerne elskes og passes på og have et varmt måltid og have et kys på kinden og alle de her ting. Men det kommer bare i forskellige formater, føler jeg. Så det er noget med også at åbne sin knold og sit sind for, at ja, sådan noget som kærlighed ikke kun er lyserød. Og det er det, Rastløs handler om i dag. Quan Bing, Seaside, Lean Bridges.

0: Vi er i fuld gang på B6 lige nu. Mit navn er Carl William, og jeg er din vært i programmet Rastløs her. Jeg vender op og ned på tingene nogle gange, og jeg vælter og får en hudafskrabning, og så rejser jeg mig op igen og råber, du kan bare tage mig, Gud. Du forstår mig ret. Så jeg prøver alle mulige ting af, og så former jeg det som en lille bold, putter den ind i hovedet. Oh, det er nogle underlige billeder lige nu, men jeg prøver at få det til at hænge sammen. Så hopper jeg ind i radiostudiet her, og jeg har en masse musik med, jeg også kaster ind i programmet. Og så taler jeg om ting og emner, der har fyldt ikke så meget i mit liv. Og i dag, der handler det om det her med at elske på en lidt hård måde. Ikke? Tonen, der er lidt hård. Lad os sige fodboldfaren eller moren, der står på sidelinjen og siger, kom i sving, Christian. Kom i sving. Det er jo også kærlighed, selvom at vi står, måske nogle andre på den anden side af den her fodboldbane og tænker, hold kæft, en klovn. Åh, vent. Det er en form for retorik, vi måske ikke kan relatere til, men det er sådan, kærlighed ser ud i nummer 8 derovre ved Christoffer og Malene. Og sådan er det. Ved siden af det her emne, så er der altid en ting i Rastløs, som jeg gør. Det er, at jeg har Memo-appen på min telefon. Jeg går derind, jeg ser noget, jeg har tænkt over noget, jeg optager det, jeg siger, at det skal sgu lige manifesteres på bånd, det her. Så optager jeg det, og så tager jeg det med i programmet. Og det skal du have et eksempel på senere. Og du kan faktisk også selv gøre det. Du kan på skrift gå ind i det her lyd-appen, søge under Rastløs, så går du ned i taleboblen, der er, når du har fundet programmet derinde, så skriver du bare ned, hvad du har lyst til. Bare skriv noget. Skriv herind, hvad har du tænkt på, hvad er op og ned i dig for tiden. Send det ind til mig igennem DR Lyd-appen, eller gå ind på Instagram, jeg hedder Magiske Carl derinde. Der kan du også sende det, hvis du er mere en Instagram-type, det er helt op til dig. Nu skal vi have Claus Hempler, Jeg drømmer om en sang.
1: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndommens sommer, uden regnvejr og torden. Hvor

husker i de vildt fabulerende laner, hængt på tørre snore.

0: Til hvis du ligesom mig har meget på hjertet, du har meget i dit hoved, du har meget i din krop og følelser, bevægelser, der skal ud af dig, så kan man måske få et lille afbræk fra alle de her følelser ved at optage det. Det er i hvert fald det, jeg gør. Nu skal du have et eksempel på, hvordan det lyder.
1: Jeg kan ikke helt forklare, hvad det er i dag, men jeg var lige i Netto her tidligt om morgenen. Jeg købte lidt, skulle købe en Red Bull her til min løbetur. Der er et eller andet ved intens koffein om morgenen. Og så var der sådan en nostalgisk, jeg ved ikke, om det var lyset, eller hvad fanden det var, men nogle gange så er der sådan en, at jeg bliver ramt af sådan en, lige her er der rigtig lækkert. Og det er inde i Netto, det er et meget random sted. Det var ikke noget specifikt. Jo, at folk var søde og varme over for hinanden. Godmorgen, hej hej, der var god energi. Nogle gange skal der sgu ikke så meget til. Det er noget, jeg lige skal huske at notere, fordi hele den her jagt på, at der hele tiden skal pyntes og forbedres, så kan man nogle gange gå ind i Netto på en tilfældig mandag og føle glæde bare ved at gå en runde. Det er fedt.
0: Og her fik du altså et take på, hvordan man lidt forsimplet kan gå ud, eksempelvis at få noget kærlighed af ingenting. Altså en forståelse for, vi er ens derude. Der sidder nogen i Netto og hygger sig. Jeg nupper lige en lille smule af jeres energi, køber en Red Bull og hopper videre. Det kan også være en banan eller en pakke hvidt toastbrød. Det er helt op til dig selv.

Det her var Prince med nummeret Crazy You. Det kommer fra hans debutalbum. 17 år gammel var han dengang, han indspillede alle instrumenterne selv, og resten af historien. Vi er ved at være en time inde i programmet Rastløs her, og jeg er din vært, Carl William, og jeg har siddet og pludret her det seneste stykke tid omkring det her med tough love. Kan kærlighed have en lidt mere krøllet måde at komme ud på, end bare det her med, nu skal du krammes, til du får det godt. Hey, hvad med en lammer? Det er ikke helt det, jeg mener. Men jeg dykker ned i emnet her i løbet af Rastløs, men nu er vi faktisk færdige med første halvdel og skal til at høre noget radioavis. På den anden side af radioavisen, der vender jeg tilbage, og så taler vi om det her. Mit navn er Carl William. Du har været rastløs for mig den seneste time, og vi nupper en time til på den anden side af radioavisen. Vi tager lidt nummer inden da. Swan Lee, I don't know.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi starter i USA, hvor Donald Trump i aften går på talerstolen ved et nyt republikansk partikonvent, og det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt bliver konventet kun afholdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu, her et par måneder før midtvejsvalget i november, ja, så skal der altså være et nyt konvent. Og det foregår i Dallas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at være i hovedrollen, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede.
2: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Oven på de dårligste resultater nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse for de 15-årige skoleelever, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere på i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. Blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning i matematik, og den løsning er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
4: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse på skolen, og det bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
5: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
1: Og så skal næsten 200 nye boliger rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om to bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes nemlig som totalskadede, og derfor er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker på baggrund af en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Temperaturen falder til mellem 7 og 12 grader.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Det kunne have heddet mange ting i programmet her. Damp Radio for eksempel. Det har jeg ikke valgt at kalde det, fordi jeg synes, at mere sigende følelse omkring den her uro og de her celler i mig, der pipler rundt, det er rastløs. Det er et mere sådan bredt format af, hvordan jeg synes, jeg går og har det. Og til daglig, der går jeg og prøver alle mulige ting af, og som du kan høre i programrækken her, så hvis du spoler lidt tilbage i tiden, det kan du desuden gøre i det her lyd af dem. Skriv rastløs. Spol tilbage. Hør nogle af de gamle programmer også. Der kan du høre, at jeg faktisk tager mig selv i at sætte mig for et eller andet. Nu er jeg på den her kur eller sådan noget. Så går der et kort stykke tid, og så det er forfærdelig kur. Det skal jeg aldrig igen. Så går der et lille stykke tid igen. Jeg er på den her kur, præcis samme kur. Så bare for at give et eksempel på, at jeg koger rundt nogle gange. Bevares det jo ikke kun sådan, det ser ud. Der er også styr på tingene, mest af alt. Men jeg synes, de her små skæve sider af min knold, de er ved at fortælle lidt om herude. Og det har vist sig, at I lyttere derude kan relatere, og I sender takes ind min vej. Det vender jeg tilbage til senere. Det var en lille introduktion af anden time af Rastløs på B6. Mit navn er Carl William. Jeg er din vært. Og jeg synes ikke, at du skal snydes for et nummer med Lowly Softy.

Jeg hælder generelt til, at man skal skære tingene mere ud i pap. Og jeg tror godt, at jeg kunne gå hen og blive en lille smule hård far. Jeg tror, jeg kan blive det på den her sådan lidt firkantede måde. Fordi jeg tror, jeg har lidt let efter, i hvert fald da jeg var lille og jeg var barn, så har jeg let efter sådan noget, hvad kan jeg få et svar på ting her? Og siden da, alt forladt, der har jeg tænkt over selv, at jeg bliver sgu nødt til at sige tingene rundt regnet. Og bevares, der er steder i relationer, eller på arbejdspladser, eller et eller andet, hvor man nogle gange kan komme til at lyde lidt som den sure røv i rummet. Og jeg tror, det er meget godt givet ud nogle gange. Der er jo levels, det kan jeg godt se. Men jeg synes, det er en vigtig ting at kunne sige tingene sådan, ved du hvad, det hænger sådan her sammen. Og der er ikke tænkt så meget over, at jeg skal passe på dig i det, jeg siger nu. Jeg siger det bare lige sådan her. Så er der nogen, der bliver meget sådan medtaget af det her, inklusive mig selv, lidt tilbage i tiden, at jeg bliver meget lidt forurettet. Og det har jeg ligesom lært nu. Det er så meget tid at bruge. Helt au! Jeg slår mig hele tiden, når nogen siger, ej, var det ondt ment, og var det et angreb på min person? Jeg gider ikke rigtig bruge tid på det. Så det er en øvelse, og derfor så tror jeg, at jeg blandt andet har valgt at åbne mig op for flere slags kærlighed. Så det kan godt være en tør kommentar på gaden, eller en kollega siger et eller andet semi-uforståeligt. Men det kan også betyde, at det er en måde at nå hen til en på. Og det er så spændende. Så i dag, der tager vi kærlighedens lille bitte emne og spreder det ud og gør det til sådan en kæmpe påfugl af følelser. Så der er et ekstra lag på kærlighed i Rastløs i dag. Nu skal vi have smerts, og det her nummer hedder Flashing.

Det er måske en grå dag, og du står glå ud af vinduet i dit rækkehus og tænker, er der ikke nogen, der kan gribe mig? Nå nej, det er der ikke. Bang. Halvanden time senere. Det banker på døren. Åh, er det det der bud, der kommer med en pakke? Jeg har glemt, hvad var. Nej, det er din nabo. Han står med tvebakker. Han selv har lavet. Og han siger, var der ikke her på tvebakker? Jo, det vil tak. Du ved, det er måske også en nabo, du ikke ser så meget til. Men der er ligesom blevet gjort en indsats her. Vil du have nogle tvebakker? Du tager imod dem. Du siger tak, og det var faktisk det. Vil du have en kop kaffe? Aldrig lige meget. Ind igen. Det er en form for kærlighed. Der er kommet en tør, lidt sky nabo over med tvebakker. Det hele er faktisk lidt tørt, men det er mega, mega sødt ment. Så jeg kunne godt tage mig selv i, måske at stå og tænke, okay, du har ikke taget syltetøj med til dem, eller finde et eller andet, der manglede. Det, jeg prøver at sige her, det er bare, at kærlighed, omsorg, håndsudrækninger findes i mange formater. Det der var et eksempel på, at det er satme fucking grædværdigt sødt, hvis en kommer over med tvebakker på en grå dag, hvor du stod og manglede noget. Vi skal være åbne, guys. Åbne over for al slags kærlighed. Jeg vil spille noget mere musik for dig. Carmen, svimlende lykke.

Her fik du altså fremadstormende Karm. Dejlig københavner band her, som nok skal få deres priser hjemme på hylden, det er helt sikkert. Vi hopper videre i Rastløs i dag, og lad os da dykke ned i opdragelse, nu vi sidder. Skal vi ikke gøre det? Der er kaffe på kanden. Jeg har det godt, og det håber jeg også, du har derude. Jeg tror, mange derude, der ikke har børn endnu, inklusive mig selv, sidder og tænker, gad vide, om jeg er i stand til det, eller spændende, hvordan jeg kommer til at opdrage de her små udgaver af mig selv. Jeg ved sgu ikke, hvordan det er, men jeg vil sige, bliver jeg fodboldfar, der står med benskinnerne og skosværten, og ligesom er med til alle de her fodboldstævner, og fylder min dreng med skyer, og flere indersider, flere indersider, flere indersider, eller bliver jeg den mere, sætte mig på knæ foran mit barn og sige, prøv at høre, du, verden er et sted, hvor man på et tidspunkt slår sig. Nu får du et kram, og så tager vi fri i 14 dage. Mig og dig, vi skal ud og rejse nu, og du må få alt. Det er to poler af, hvordan opdragelse kunne være. Vi kaster med spredhavl i Rastløs i dag. Opdragelse, kærlighed, det er alle de vigtigste emner i verden. Vi koger ind til en fange, hvor du siger, hvad fanden er der i den fange? Vi spiser den alligevel. Det er det, vi gør i Rastløs her. Jeg er glad for, at du lytter med derude.

AC Istanbul fik du her gigantisk vibe i studiet, og rigtig, rigtig god tune, du fik her. Det er jo det, Restløs er. Det er simpelthen bitte små stikpiller konstant. Bang, der var noget musik. Bang, der var en historie. Wow, der blev du lige forvirret. Tag dig tilbage. Du skal ikke blive så forvirret. Der sker alt muligt Restløs her. Og det er også sådan lidt op til dagsformen. Nu er der gået omtrent halvanden time af dagens afsnit af Restløs. Og jeg kan mærke, jeg gror, mens vi sender. Jeg bliver sådan her... Kan vi ikke lave 9 afsnit i dag? Jeg tror også, det er noget med kaffen. Jeg tog et ekstra shot i den her kaffe, jeg sidder og drikker. Det er også lidt sent med kaffe, men vi er i gang. Og det er dejligt, du lytter med. Dagens emne kan skæres ud på den måde, at jeg tror, at kærlighed har flere toner i sig. Så kærlighed, hvis man lige lukker øjnene og tager skyklapper på, så er det sådan noget sødt noget med nogen, der siger det perfekte til dig. Hey, lille vattæppe. Lille film på. Stearinlys. Pas på en. Jeg vil passes på. Det er kærlighed. Men så er der også den her lidt mere sportsagtige type her, hvor du siger, ved du hvad, Christian, du kommer i sving nu, og jeg har købt den her cykel til dig. Nu cykler du blokken rundt, så mange gange du kan, og så står far klar til dig bagefter med varme vejr. Og et eksempel faktisk på måske lidt mere hård kærlighed, hvor jeg tog mig selv i at være sådan lidt, jeg havde sgu nej-hatten på den dag. Det var nede i fitnesscenteret. Sådan en meget intens fodboldfar, der stod og tvang sin søn igennem sådan nogle øvelser med sådan nogle ringe, og det er nede i et fitnesscenter, så det var ikke på en fodboldbane det her, men det var sådan noget, kom nu Victor, kom nu for helvede, og han pressede ham igennem, og man kunne se, at drengen var sådan, far, og så faren var sådan, i sving, du bliver ikke centerback af det her. Han presser ham igennem, og jeg står og tænker med mine håndvægtet over, helt skrøbelig i hjørnet og en lille smule forurettet over deres dynamik. Du ved, hvad fanden bilder de sig ind? Sådan at stå og forstyrre hinanden i mit space. Og jeg kigger over, og han kommer igen, ham her faren. Han er nede og træne og cykle. Han er nede over både alene og med sønnen. Og jeg ved snart ikke hvad. Og på et tidspunkt, så popper det for mig, så er det sådan her, bang. Det er en retorik og en måde at gøre tingene på, som jeg ikke kommer fra. Og derfor synes jeg, det er provokerende. Og ved du hvad? Det er sådan med rigtig mange ting, har jeg erfaret, at alt det, vi siger, wow, er det lige mærkeligt, eller hvad? Det er noget, vi mangler ind i os selv, guys. Og on that note, så skal vi have Jessica Pratt nu.

Jessica Pratt, Back Baby fik du her. En af mine guruer inden for fremgang, selvhjælp, som jeg også har snakket om tidligere i Rastløs, det er David Goggins. En militant fyr. Han har været Navy SEALs tilbage i tiden. Og han har skrevet kæmpe bestseller nu, hvor bøgerne, han har skrevet, de handler om ham, der ligesom møver sig op fra modgang. Han blev mishandlet som barn, han fik tæsk, han var bare udsat for en masse lort, racisme og så videre, der hvor han boede. En mega tragisk historie. Han vendte det hele, han vendte op og ned på tingene, og nu er han blevet sådan en, der tager ud og holder foredrag og er blevet kæmpe kanon. Og bevares, jeg har set mennesker, der er medlem af militæret, hvor jeg tænker, uha, kan vi få lidt følelser ud over det hårde stort? Og det kunne man også godt forveksle David Goggins med, hvis man kører sig blind på den. Men han har det varme derinde. Han har kærligheden. Han har den her støtte. Den er bare lige bag nogle lidt hårde, sådan, hvad skal man sige, ordre, der siger, get the fuck to work. Det er sådan måske en af de hans mest brugte sætninger. Han mener det godt, og der er rigtig mange mennesker, der benyttede det her til at komme fremad i deres liv, fordi det er blevet skåret ud. Så vi er, tør jeg godt sige, nogen, der kommer fra måske en lidt hårdere retorik, som også kan bruge en firkantet måde at sige tingene på, som kærlighed. Blandt andet for David Goggins.

kender det måske. Gråd er en øvelse. Nogle gange så ser du noget, eller gør noget, eller tænker på noget, hvor der lige sidder en tåre sådan i øjenkrogen. Men den vil ikke ud, den bliver der. Jeg har nogle gange siddet nærmest og nede med selv i albumen, så græd nu. Og så har jeg det sådan, at jeg har fundet ud af, sæt Radiohead på. Når du lige ved at græde, men ikke kan, så kommer det af sig selv. Radiohead, No Surprises, fik du her. Kærlighed med kant, taler jeg om i Rastløs i dag. Altså kærlighed med lidt mere sådan konsekvent, hård retorik måske. Det er i hvert fald en form for det, ikke? Fodboldfaren har været mit eksempel i dag. Så er der den meget bløde, pædagogiske tone. Et sted imellem de to ting, drømmer jeg lidt om at ramme. En mellemting. Så lige om lidt, der vil jeg tale videre om det her emne, Tough Love. Nu skal vi høre Lana Del Rey. Nummeret hedder A&W.

lytter til Rastløs. Og i Rastløs, der kan du sende en lytterbesked ind, hvis du har lyst. Det fungerer sådan, at du kan gå ind i det her lydappen, søge under Rastløs. Der vil være en taleboble, når du når ind i programmet, hvor du kan skrive ind til mig, hvilket jeg så tager med i programmet her. Og om ikke så længe, så skal vi faktisk have et eksempel på en af de her lytterbeskeder, som jeg har fået sendt ind i programmet. Hvis du synes, det er lyd, appen ikke fungerer for dig, hvilket vil være underligt, fordi det er en fantastisk god app, så kan du også gøre det igennem Instagram. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Send et eller andet, du føler ind til mig, så tager det med i programmet. På den anden side af den her sang vil jeg give dig et eksempel på det. Kate LeBlanc, Running Away, skal du først lige have.

Som nævnt i programmet her, der kan du altså sende lytterbeskeder ind til mig. Og nu vil jeg give dig et eksempel på, hvordan sådan en lytterbesked kan lyde. Den her, den er fra Sara, og hun skriver følgende. Det sidder altid i mine ben. En blanding af følelsesløshed og ekstrem jordnærhed, men hektisk. Andre gange, som hvis jeg skal kæmpe imod narkose for at blive vågen, at være så sulten, at jeg ikke kan spise. Når jeg er rastløs, bliver jeg overstimuleret af min egen hjerne, som om alle kropslige signaler kommunikeres til min hjerne på et sprog, jeg ikke kender. Eller den spontane iver efter at spille klaver, men når jeg sidder ved klaveret, sker der intet i mit hoved, og ej heller intet i mine fingre. Kigger bare. Poetisk. Lille besked fra Sara her. Og tusind tak for den. Det er sådan i restløs, at vi ligesom bare lufter ud. Og nogle gange tror jeg på, at hvis vi bare siger ting højt, så er det ikke altid, vi har brug for at få et svar eller en i kittel, der siger, det er rigtigt eller forkert, det du føler her. Jeg vil om ikke andet sige tak til Sara for at sende en besked ind. Og jo, jeg kan relatere. Det er jo en dejlig ting. Men hvis du har lyst, så kan du også gøre det samme og sende en lytterbesked ind som Sara igennem DR Lyd-appen eller Instagram. Jeg hedder Magiske Karl på Instagram. I DR Lyd-appen, der kan du søge under Rastløs og finde en lille taleboble og sende dit take ind på, hvad end du føler. Jeg synes, det var så godt beskrevet det her af Sara. Og det viser sig, at vi er mange herude, hvad end vi har tænkt os at kalde det, der føler os urolige, utilpas, rastløse, som også er titlen på programmet, du lytter til lige nu på B6. Mit navn er Carl William, og jeg har også fået til opgave at spille en masse musik for dig, og det vil jeg gøre nu. Her får du Red Hot Chili Peppers med nummeret Scar Tissue.

aktionen, selvom det kan føles som om det kun er mig, der sidder og snakker, så er det så fedt, at jeg ved, du sidder derude og lytter med. Jeg vil forkæle dig med en masse musik i programmet her, det gør jeg altid. Jeg vil forkæle dig ekstra meget med sådan en sang, der lige har betydet lidt ekstra for mig på det seneste. Det er ugens restløse, det har jeg altid med. Det er sådan en lille kiks, der lige smager lidt ekstra godt. Der er kommen i den her kiks, der er et lille stykke ost på fra en lokal mejerist på Bornholm. Blå stykker muk, og hvis du ikke kan lide mukost, så kan vi bare ikke rigtig være venner. Det er ikke rigtigt, jeg vil gerne være venner, så længe du kan lide noget ost. Her skal du have ugens restløse sang. Kæmpe vibe det her. Det er tysk, så meget kan jeg sige allerede. Jung, Horn, Herz aus Schnee, ugens restløse. Værsgo.

Der fik du Young Horn Herz aus Schnee. Ugens restløse nummer i restløse her. Og jeg nægter at gøre mig privilegieblind på tilværelsen her. Det er skønt at sende radio. Jeg elsker det. Og jeg elsker, at du sidder og lytter med derude. Og hvis du først lige har tunet ind, du kommer måske over fra P4, der har været smæk på. Bang! Du går over på P6, du tænker, jeg skal lige en lille smule ned i gear og have noget fed musik. Så lytter du lige nu til Restløs. Og programmet er faktisk ved at være slut for nu. Men hvis du er nysgerrig på, hvad der foregår, hvem jeg er osv., så kan du altså gå ind i DR Lyd af dem, søg under Restløs, så kan du lytte til alle de programmer, der har været. Hvis du nu tænker, det skal jeg overhovedet ikke, så kan du også vente til næste lørdag, hvor vi sender Restløs igen fra 19 til 21 her på B6. Igen i dag i Restløs er der ingen konklusion. Der er ingen eksperter, der er ingen hvide kitler, der er ingen slips, der er ingen, der fortæller, om ting er rigtige eller forkerte. Vi lufter bare ud og lytter til musik her i Restløs. Du har været restløs med mig, Carl William, de seneste 2 timer. Og som altid er programmet produceret af Andreas Skøt Lindstrup. Gudske tak og lov. Jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Her får du et stykke musik, og bagefter er der radioavis. Af hjertet tak, fordi du lytter med. Vi slutter lige af på noget Sæv Jørgensen. Spild det. Bedrifter.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at sætte tænderne i. For forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i kædens butikker i januar, og fundet, de uspiselige bøffer kom bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
2: Jeg synes, det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
3: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem fingrene på deres egen kontrol.
1: Ja, sådan lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown. Og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner, indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Og hvis du vil have hele historien, så skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står overfor, det siger Jonas Gahr Støre. Og det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om, og det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Og foruden at deltage i begravelsen, så mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar.
5: Man dør ikke af at vente 2 minutter ekstra, men man kan dø af at lade være.
1: Ja, det er budskabet fra Maiken Tomlinson, der er lokomotivfører hos DSB. Og det kommer i kølvandet på, at der har været en stor stigning i antallet af såkaldte nervedulykker. Altså situationer, hvor der er risiko for en kollision i en jernbaneoverkørsel. Og det er ofte fordi bilister, cyklister eller gående krydser skinnerne, trods blinkende lys og bomme, der går ned. Og det kan skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Det oplever lokofører Adrian Bosen, der ofte ser det ved en jernbaneoverskæring på Stevns. Derfor har han et håb.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: I aften fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der var natten igennem. Og så får vi temperaturer, der ligger nede mellem 7 og 12 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tusindvis af republikanske vælgere er netop nu samlet i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Normalt bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu afholder man altså et nyt konvent et par måneder inden midtvejsvalget, og det bliver blandt andet med Donald Trump på talerstolen. DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen er til stede, og han mener, at der er meget på spil for Trump.
2: Det bliver i høj grad et Trump-show, og det, der er på spil for ham, jamen det handler jo om at bevare magten. At bevare magten, ikke bare i Det Hvide Hus, for den har han i de næste år også, men sikre, at han kan få sin især indrigspolitiske dagsordner igennem, at han ikke skal kæmpe med repræsentanternes hus og med senatet, når han gerne vil have et eller andet besluttet.
1: Og i løbet af konventet kommer der til at være et væld af talere, og en af dem, der glæder sig til det, er den republikanske vælger fra Florida, Andrea Griffin.
3: I just like to see where we're going to go from here, from Trump and J.D. Vance. I'm kind of excited. I don't hear from J.D. Vance very much.
1: Jeg vil bare gerne høre, hvad Trump og J.D. Vance har at sige. Jeg er spændt, for jeg hører ikke så meget fra J.D. Vance, så jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad han kommer til at sige, lyder det altså fra hende. Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringsplaner, der ellers skulle hjælpe lavtlønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til i supermarkedet. Men differentieret moms er en dyr løsning for staten, der i høj grad kan gavner personer med høje indkomster, lyder det altså fra Valutafonden, som i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. For anden dag i træk har Storbritannien været præget af massive flyaflysninger, og det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. I går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. De tekniske problemer i NATS skulle være løst, men forventningerne er, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Enkelte byer i nat mod øst, men ellers klart vejr, der varer natten igennem, når temperaturerne falder til mellem 7 og 12.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
2: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
1: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
4: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
1: Og i aften der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Du lytter til Sex Beat. I'm in Delhi. What's running deep?

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent. Og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står overfor, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
2: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
3: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement